Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Знаю, ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, Рома в нас дуже класний.
3: Так.
2: Він не тільки як ведучий.
4: Мало
2: він...
4: хто знає, для чого Роману Мельнику борода, щоб хоч трошки відволікати увагу людей від свого смішного рота.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Хочу, дівчата, щоб ви собі набили татуювання, підготовка наша все. Що вчора мене знову пізнали? Чи було мені приємно? Так. Чи був я до цього готовий? Ні. Просто сталося в аптеці, я прийшов купити ліки від болю в шлунку, бо черевцям лососі, які були по акції в супермаркеті,
2: ой-ой-ой,
3: і швидше всього зіпсувались, все одно, що я зірка. І пані фармацевт каже, я вас впізнала, моя мама вас слухає, можна фото з вами?
2: Ага.
3: Тепер пані з аптеки знає, і де я працюю, і те, що мене турбує здуття. А мене як ведучого Хіт FM кожного разу впізнають, але лише в ті моменти, де мені або дуже зле, або от-от стане зле. Ще не так давно після слів «Це ж ви, Рома Мельник, я вас слухаю, мені так подобається», мене пес за руку вкусив, тої дівчини, яка це сказала. Очевидно, пес також слухає, і йому не дуже подобається. Але ну, кожен з нас був в такій ситуації, коли у тебе не найкращий вигляд, ти вийшов від косметолога або від стоматолога, підпухший, в домашньому одязі чи в тапках, ти вибіг на хвилину, і тобі назустріч йдуть всі, кого ти десь давно не бачив. От всі йдуть, і всі, знаєш, такі в гарному препараті, голова чиста, помита, всі в піджаку хтось іде. Ну, гірше за це може хіба бути зустріч з колишньою в той момент, коли ти їв шаурму десь на вулиці, вже майже доїв, а там на дні пакетку залишилось оце найсмачніше. Ти то сьорбуєш, заляпуєш футболку, піднімаєш голову, там вона стоїть, ще своєї мамою і каже, о, я тобі казала, що він взагалі не змінився.
5: А знаєш, хто проживає на дні шаурми?
2: Хто?
5: Спанч Боб.
3: Клас! Концепція жарту, Аліна, має бути в руйнуванні четвертої стіни. Аліна, скажи пушка.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Алло, дівчата, дзвонили з раю, казали, пропали ангели два, це не ви?
2: Боже мій.
3: Що?
2: Що?
3: Ти доброчесно, що?
1: Це смс-бокс за 2007 рік. Ви що, ніколи, ну, от дивись, Аліна, а ти ніколи не випадала з торби велікана, ні? Який ніс мішок з принцесами?
3: А,
1: Марина, а твої батьки не пекарі?
3: Ні.
1: Бо ти така булочка.
3: Ти себе поманиш чи ні? Що з тобою, Рома?
1: Та я в тренді, бо зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, так? До речі. Да, нарешті ти щось інше малось на увазі, ні?
4: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, ну, щоб типу, був міцний цей...
1: Так.
4: Ну, міцно витрималися.
3: Як цемент.
1: Як цемент.
4: По-перше, потрібно повертати дзвінок.
3: Так.
4: Да, це більш щирий спосіб спілкуватися.
1: Алло,
4: спиш, алло, салют. Далі, короткі любовні записки писати.
3: Ой, ну, я тобто, на холодильнику лишаю.
4: Або
3: чоловіку,
4: на холодильник,
3: стікери.
4: Або можете покласти в сумку.
3: Я
4: там,
3: в цих стікерах
4: щось
3: пишу, що зробити треба за день. Ладно, це не так що романтично.
4: Ти кохаєш. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж. Тобто ви цікавитеся емоційним станом своєї другої половинки. Не пишучи їй в телеграмі, що ти?
1: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Це
3: я
1: все
3: правильно
1: фігня.
3: Вас розумію, до нас в студію щойно завітав пікапер Роман Серцеїденко.
1: Магістр підкату і пікапу. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
4: Ну,
1: час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
3: Хоч хтось колись насипався, Ром.
1: Марина, а твої батьки не будівельники? Шо? Бо щось ти таке з себе строїш. Аліна, здається, я заблукав, не підкажете шлях до вашого серця.
4: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелиш, скажи,
3: дві,
4: будь ласка?
3: Дві заміжні жінки, одна вже, друга майже. Ну,
4: майже.
1: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати. Ну, були. Головне, щоб ви в цьому крінжі співпадали, і тоді все буде нормально.
4: Ваша половина.
3: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
4: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити BTS Swim. Володимир Дантес, лайки.
7: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
6: Гордо та Райнер Зонефельд, Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 24 червня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно малохмарно. Але короткочасні дощі зберігаються тільки на півдні країни та у Криму і лише місцями на сході. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 29 і 30 вище за нуль, на сході до 29 максимально в день, у південних областях 26-30 тепла і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно змінливою. Хмарністю часом буде мало хмарно і максимально в день до плюс 28.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних, зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І момент рандомний, Оксана така... От взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, ну як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Коли мені було 18, я думала... Що 30, що 50, це плюс-мінус однаковий вік, розумієте? І зараз я хочу щиро перепросити, ну, тому що тільки в цьому віці я зрозуміла, що дорослих їх просто не існує взагалі. Ми всі постарівші діти. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літнім мужчиною, а відчувається як 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазити.
3: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бузі!
4: Мене не питання, як це...
2: Хто ти такий цнотливий в 40?
4: Чи це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже...
2: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
4: Ми з друзями раніше змагались, хто довше на турніку провисить, а зараз, коли ми зустрічаємось, в кого гірші аналізи.
2: От так.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову тут.
0: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
7: Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Маша.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: У степу на Одещині з'явились нові рідкісні мешканці.
5: Ага, це ті, які повелися на оголошення 5 хвилин до моря. Степу тепер.
4: Аліночка, впізнати їх можна?
5: Але дуже складно.
6: Якщо знаєш або не знаєш, то як ти їх впізнаєш?
5: Ну, якщо не знаєш,
6: ну як вони виглядають?
5: Ну, рідник не знаєш.
4: Колеги, алло, все добре у вас? Можна проявити трошки емпатії? Я вам про хом'яків хотіла розказати. Емпатія до хом'яків буде якась? Впізнати їх можна по родомусь, по рудовато-сірій спинці і білих плямках на щічках.
5: А як Рома, це пам'ятаєш, діатесом в 7 класі на фотографіях?
6: Так, вже жалію, показав вам фотку.
4: Ви все вспокоїте чи ні?
5: Вибачте.
4: Про хом'яків говорять. На Одещині відновлюють популяцію хом'яка європейського.
5: Капець, хом'яки вже отримали інтеграцію, а ми досі ні. Нормально?
6: Хом'як – це Європа. Отак от, хом'як – це Європа.
4: Вони насправді занесені до Червоної книги, тому про них так важливо говорити. А довгий час через постійні оброблення полів хімією, пестицидами, вони не могли нормально там розмножуватися. Тому вони важливі для природи. Це класно.
5: А ми не знали, що в хом'яків якісь проблеми. Да, скажи, живеш собі життя і не знаєш.
6: Так, бо не було, ну, жодної не було передачі в Суханова, щоб хом'яки приходили, на щось жалілись. Є дві норки, кукурузка. Що ж дітям треба для хорошого життя? Щоб їх орли не їли.
4: Ви взагалі якісь байдужі до хом'яків, чесне слово.
5: Нічого
4: не даєте розповісти. Можна?
5: Да, трошки, да, продовжуйте.
4: Там взагалі-то відбулася дискримінація.
5: Опа.
4: Як всюди жінок утискають. Опа. Випустили 18 хом'ячків, а з них 13 самців і лише 5 самочок.
6: Ну, це європейські хом'яки, патріархат. Як співається в пісні «It's хом'яки world».
5: Але, Марина, навіть у хом'яків самки кажуть, чуєте ви, самці, ви давайте за нас боріться якось. Ми, ну.
4: Ні, до слова, це дуже милі тваринки. Вони такі, вони не малесенькі. 34 сантиметри один хом'ячок десь в середньому, дорослий.
5: Ого.
4: І ведуть вони нічний спосіб життя.
5: Ні, ну тут логічно. Тут логічно. Ну, нічний спосіб життя, вони ж популяцію відновлюють, там, щоб комфортно
4: ні,
5: було.
4: Ні, та й відновлять, я впевнена. Тому що раніше хом'як європейський був однією з найпопулярніших тваринок в українських степах.
6: Ну, він не був найпопулярніший, потім він почав знімати крінжові відео і трошки скотився в популярність. Знаєш, потім з'явився TikTok. Але популяцію хом'яків відновимо.
5: Відновимо.
6: Відновимо свою популяцію.
5: Відновимо.
6: Виженемо срань з країни і все буде у нас класно. Дівчата, давайте беріть по хом'яковому бокальчику і за хом'яків, щоб вони там в степах і рохкали, і охкали, і що вони там, піпікали.
5: Дай знаю, Боже.
6: Як робить.
5: Дай Боже.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок»
2: на Хіт FM.
3: «Хіт FM».
2: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
12: Увага рекламодавцям!
0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
13: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Середа.
3: А середа – це у нас що?
2: Середина тижня, друзі. Клас. Дожили до неї, да. Як на мене, шикарно, бо в нас погода гарна, і сонце світить, і тако можна шортики, футболочка, все це дозволяється.
3: Але і не сильно спекотно, поки було. Зранку взагалі так комфортно, і вчора так ввечері ще
2: є. Чекай пару годин, да, поговоримо, жарить.
3: Ну, ви вже це знаєте. Літо має бути для того, щоб в ньому... Як там ти співаєш, Оліна?
2: Щоб з ним була ти.
3: І щоб спека була.
2: І щоб спека була. Допишу.
0: Погода на Хіт FM.
1: А в Україні сьогодні якраз і очікується переважно спекотна погода, мінлива хмарність і дощі теж прогнозуються. В північних, східних та західних областях утримається суха сонячна погода, температура до плюс 29. У центрі та на півдні в нас спека плюс 30, плюс 32. Також можливі короткочасні грозові дощі з градом та шквалами вітру. У столиці виключно суха та малохмарна погода. Температура плюс 27, плюс 28.
2: А наша Ліля вже тут. Готова розповісти актуальний випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти били по Харківщині. У Балаклії загинула жінка, пошкоджені приватні будинки, магазин, були пожежі. Наслідки дронової атаки усувають досі. У Кривому Розі нині день жалоби за мирними жителями, які загинули під час вчорашнього обстрілу по підприємству. І про Києво-Печерську лавру завершили аварійно-відновлювальні роботи в Успенському соборі, який постраждав через російський обстріл в ніч на 15 червня. Рятувальники облаштували тимчасовий дах, аби зберегти святиню від дощів. Продовжують працювати теплові гармати, які використовують для осушення внутрішніх приміщень собору. Про наші зарплати. Мінімальна має зрости майже до 10 тисяч гривень. Більше українці отримуватимуть з наступного року. Нині ж мінімальна перевищує 8 тисяч 600. А щодо кошторису, його зазвичай погоджують у грудні. Про технології. Легше знайти потрібне у Львові зможуть місцеві та гості. Тепер працює застосунок «Місто», де доступні рух транспорту, парковки, графіки відключень, укриття. Також є прогноз погоди і туристична мапа. Зараз розробники працюють над розширенням застосунку. Зокрема, додадуть онлайн-електронний квиток. І на сам кінець залізничники кличуть в подорож. Літній паровозний вікенд розпочинається у найближчі вихідні. Вирушать по Гайворинській вузькоколійці. Пасажири зможуть помилуватись краєвидами Поділля. На кінцевій зупинці можна скуштувати традиційні страви і дізнатись про старовини міста залізничників. Також для зручного доїзду до Гайворону додадуть вагони з сполученням з Києва, Львова та Одеси. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Ліля молодець, дякуємо їй, все знає, вивідала всіх, всім порадила їхати в Гайворон, кататись на залізниці там.
2: А я поїду.
3: А ти поїдеш?
2: Я поїду, да, тому що, ну, може там хоч я якось скрився від цієї спеки, від цих комарів, від сусіда, який мені докучає вже, тільки я вікно відкрию, я його
1: Ром,
2: чую.
1: Ром, а пам'ятаєш, що було в січні?
3: Хотіла.
1: Як набрид цей холод, коли вже буде літо,
2: але
1: я не буду жалітися.
2: Не було комарів.
1: Ладно, тут правда, за комари мова не йшла.
3: А що тобі комарі? Що тобі комарі? Жити не дають? А вони що, їсти не хочуть?
2: Ну, а я при чому? То я вам що, благодійний цей... закусочна?
3: Благодійний цей закусочна. Я думаю, що зараз спека на тебе впливає дуже негативно, Аліна, тому треба щось з цим буде робити. І хто, як не ти, маєш дати поради, як від цього рятуватись. Бо нам то не треба, нас то комарі не кусь. Нас
2: такі поради,
3: цап...
2: що навіть битися не треба. Отак от.
0: Хеппі ранок.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Оці погодні витребеньки, вони вже... Ти диви, де воно літає. Вони ні в які ворота. Температура підвищується. Комарі, спека, храп сусіда. Ну, правда, настало літо, а з ними проблеми. Я вже не витримую. У мене вже очі красні, ви розумієте?
3: Треба було вікна закривати, коли ти на роботу.
2: Наше.
3: Як наше?
4: І в квартирі прохолодніше було б,
3: звичайно.
4: І комарі б не налетіли. Тут єдине, з чим не поможемо, це храп сусіда.
2: Та ні, зачекайте, коли я відкриваю вікно, то воздух заходить.
3: Дивись,
2: і мені
3: Алі,
2: приємно жити.
3: Для людей з базовим принципом потоку повітря, не знаю, сам заплутався. Дивись, все дуже просто. Якщо на вулиці холодніше, ти зранку чи на ніч відкриваєш вікно, холодне повітря заходить.
2: Ну.
3: В день воно сильно нагрівається. Треба закрити вікно, щоб воно в квартиру не заходило. Увечері знову відкриєш. Це дуже просто.
4: А якщо тобі всередині приміщення треба охолонути, то щоб ви без мене робили, малятка, розказує. Значить, треба охолонути.
3: Марина охолоджувальна.
4: Точки пульсу треба охолодити.
2: Точки пульсу?
4: Точки пульсу і великі ділянки контакту, я вам навіть більше скажу. Значить, дивіться, що насправді це голова, шия, спина, стопи, зап'ястя.
2: Ага.
4: От оці ділянки, коли ви охолоджуєте, ви почуваєтесь відразу краще. Тобто берете таку в холодну водичку, якийсь рушничок або якусь наволочку, а потім тако приклали її до шиї.
2: М'ясо з морозилки.
4: Тільки ні, не
3: дивись. Ошийок на шию. Це для того і називається.
4: Ні, якщо будеш класти лід або м'ясо з морозилки, то через рушничок напряму не клади, бо
3: чоловікам
4: бути.
3: Достатньо знати одну точку всього лиш. Точку, яка її замовкає. Отак, хоп, і вже і воно впід
4: вона
3: тебе не
4: звучить,
3: кидає.
4: Вона ще звучить якось оплата на карті. Да, це замовкло. Ні, насправді, дивіться, ви ж змінили вже білизну і піжамки собі на літо. Інші вже взяли, тому що правильно.
3: У мене літня піжама називається безпіжамна.
4: Теж гарний варіант.
2: Галякаспа?
4: Постіль потрібна, або навіть краще ляна, якщо є можливість.
2: Ой, Марина, нічого не знаю, я сплю влітку і зимою під зимовою ковдрою в шкарпетках. Мучаюсь, пітнію, але сплю так, мені так комфортно.
4: Добре, тоді для тебе от прям лайфхак, хитрий. Береш перед тим, як лягати спати, герметично закриваєш простинь, кладеш її в морозилку на годинку, вона там от охолоджується, застеляєш і можеш
3: пропитується скумбрією.
4: Ні-ні-ні, там товарне сусідство треба зберігати. Потім вкриваєшся своєю ковдрою ватною і все рівно тобі буде прохолодно.
3: Тут треба бути максимально обережним. Я один раз так охолоджував цю наволочку в морозилці, потім приходжу, відкриваю, дивлюсь, а там відбивні можна посмажити, а там ще щось, а там вже і картопелька жариться. Я отак поїв і спати навіть перехотів.
2: Ну, тепер зрозуміло, що є лайфхаки, якими треба користуватися. Зокрема, зараз піду льодика візьму собі на зап'ястя, десь покладу, може, хоч охолону.
4: А як рятуються від спеки наші слухачі, ми зараз дізнаємося, бо за декілька хвилин будемо грати в груди. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами зіграти, треба написати фразу.
3: Мені не спекотно, я в Арктиці.
2: Пишіть. Мені не спекотно, я в Арктиці. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. То Роман в Сумах чи в Сумах? Як правильно?
2: В Сумах, якщо пані Світлана звідти, значить вона в Сумах. А якщо ми би були, то ми би були в Сумах, бо сумчани кажуть в Сумах. Сьогодні з нами пані Світлана і Сум буде грати.
3: Хепі ранку!
4: Хепі ранку!
2: А от ви скажете, дівчата, а чого ви такі бадьорі, пані Світлана? Тому що вона сьогодні вдома, їй не треба нікуди йти.
3: О, так. То ви ж собі так. Як розпланували день? Будете нічого не робити?
4: Так, буду нічого не робити, так.
3: Клас.
2: А що там у вас, спекотно?
4: Спекотно, дуже спекотно, зранку вже дуже-дуже.
2: Ну ви вже собі якесь таке місце обладнали там таке прохолодненьке, десь на подвір'ї чи де, ну щоб можна було посидіти?
4: І на вулицю буду виходити,
2: на
4: вулицю.
2: Так.
3: Правильно. Правильно, а я, до речі, була в Сумах. І там у вас...
2: Ви не бачили Аліну, вона була?
3: Так, я була, не бачили мене, я ходила.
4: Ні, не бачила.
3: Років 10 назад. І там я запам'ятала мурали дуже гарні в Сумах. Тобто ти йдеш там десь в центрі, я вже не пам'ятаю вулицю, і так гарно розмалювали будівлі, знаєш, прям такі в мене фотки є. Нафоткалась, ой, я вам кажу.
2: Добре, давайте тоді грати в гру, обирайте, хто вам буде загадувати. Аліна, Марина чи Рома?
4: Рома.
2: О, дякую, бо я не був в Сумах жодного разу. Пташка така на морі кричить.
4: Чайка.
2: Другий, так, ви не мішайте сюди. Другий місяць літа. Який?
4: Липень.
2: Треба, щоб, наприклад, зварити їжу, треба запалити його. Кого? Щоб
4: вогонь.
2: Нагрів. Так. Вогонь. Дощ пішов, і на дорогах вони. Діти ще люблять стрибати по них.
4: Калюжа.
2: Оце я що тільки що зробив? Це що було? Мій?
4: Крик.
2: Є ложка, а гостра вона?
4: Вилка.
2: Так.
4: Виделка.
2: Рептилія, яка ква-ква, каже хто?
4: Лягушка.
2: Тетя Леся приїхала, а її чоловік Володя. Хто він? Якщо тетя і...
4: Дядя,
2: правильно. Аліна з Денисом кажуть, ми тебе любимо, але цього робити не будемо. Це що воно?
4: Там, де... Цілуватися.
2: Ні, цілуватися вони, хоч слава Богу, будуть. Там, де оголошують чоловіком і дружиною.
3: Дуже
2: це
3: дорого
2: що?
3: Нинче.
4: ЗАГС.
2: ЗАГС. А що там виходить? Це гуляють вони. Там, тарадам, тарадам.
4: Весілля.
5: You win.
3: Боже, з ваших слів я з Денисом в гріху якому живу.
2: Так і є.
3: Ми вас вітаємо. Класно впоралися, класно пограли. Сподіваємося, трошки зарядили вас зранку. І загалом бажаємо вам вдалої середи, середини тижня.
2: Не сумуйте в Сумах.
4: Дякуємо.
2: Дякую, бережіться.
4: І вам гарного дня.
2: Дякуємо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже – завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
15: Увага рекламодавцям!
5: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Так, Аліна, я бачу, ти щось сьогодні намило на грядках робить. Не робить цього сьогодні.
2: А як ти по імені це зрозумів?
1: Бо ти дивилась,
2: в очах в тебе було
1: ти
2: бажання.
1: Ти дивилась на маркетплейсах сапку купити собі і мотику. Не
2: було,
1: треба.
2: Було. Коли хотіла покататися на сапах, але трохи промахнулася.
1: Сьогодні велике християнське свято, Різдво пророка, Притечі та Хрестителя Господнього Івана. Або, ну, Івана Купала в народі ще кажуть, але це два свята об'єднали в одне єдине. Іоанн Притеча – це той, хто хрестив Христа. В річці Йордані сьогодні святкується свято велике, церковне, тому якщо ви хотіли нічого сьогодні не робити, то кажіть, сьогодні свято, сьогодні робити нічого важкого, фізичного не можна.
3: Дякую, от, що ти прям зранку тако з'явився.
1: Піцу можеш їсти, Алінко.
2: Ідіть до свого керівника і кажіть те, що сьогодні в півсили працює.
1: Ні, якщо ви працюєте на роботі і заробляєте за це гроші, то це гріхом не рахується. От так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А, це я зрозумів. Ти хотіла, щоб наш керівник почув
3: так,
1: і ми...
3: Ром, ну ти думай.
1: Штангу.
3: Ой, до погоди. Сьогодні в Україні очікується переважно спекотна погода з змінливою хмарністю, проте й дощі також нам прогнозують. У північних, східних та західних областях утримається суха сонячна погода до плюс 24, плюс 29. Тоді, як у центральних областях на півдні та в Криму на тлі сильної спеки до плюс 32, обіцяють, пройдуть короткочасні грозові дощі з можливим градом та шквалами вітру. У столиці ж сьогодні очікується виключно суха та малохмарна погода до плюс 28 в день.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Тихо. Що? А вдруг вони тут? Хто? Пеї?
3: Так.
4: Так, а як там, чуєш, Марин, там зараз 02 телефон, а 03 телефонувати, чи 911?
2: Дитина просто на сонці перегрілася, зараз холодний рушничок до лоба прикладемо, все добре буде.
5: Та це ви просто не читаєте корисні книжки, Марина. От свої фентезі, шментезі читаєш, а от не знаєш,
4: що сьогодні... А корисну будинкову книгу або газову не читаєш?
2: А це ж не звідти, трудову недавно прочитала свою.
5: Там швидко читати. Міжнародний день феї відзначається сьогодні, от чарівне свято. Його так називають. І сьогодні от ми згадуємо такий кельтський європейський фольклор, щоб ви собі розуміли.
4: Аліна, ну зі святом тебе, бо ти трошки на фею схожа. Ну, щось
2: да? Інколи щось як нафеячиться, Аліна.
5: Так ми тепер це будемо називати.
4: Один раз таке відфеячило було.
5: Ну, така фея... Пиячиха.
2: Але дивіться, в нас, ну, в мене не було цього приколу. Ти ж, Рома, розповідав якось, да, що зуби малий зубні феї лишає.
4: Зубна
2: да?
4: фея.
2: Да? А ми викидали мишці. Треба було вилізти на горище.
5: Та ти тільки накачаєш, і тут же викидаєш.
2: Не мишці, а мишці.
4: Мишка.
2: Хороша, Лі,
5: я фея гумору, ви зрозуміли?
2: Ні, ми вилізали з татом на горищі, я зубик викидала і казала: мишка, мишка, забирай мій простий, віддай мені золотий.
6: І мишка така: дякую тобі, мавинка, а то що мені зубика нема, хочеться голісок
2: з'їсти. Я знаєш, про що подумала, якби ми продали будинок, да, і хтось просто там на горищі прибирав, вилазить, а там просто жменька дитячих молочних зубів.
4: Ой, ну то треба було тобі якусь фею-прибиральницю ще, напевно.
2: О, це було б класно.
4: Щоб поприбирала це все. Я би хотів фею мати, якусь таку ручну фею.
2: Ручну фею?
4: Ручну, маленьку, кишенькову фею навіть, я би сказав, ага. Яка би там в гаманці сиділа і от не давала ті гроші, щоб вони звідти кудись фінь-фінь-фунь-фунь. От вона їх затримувала.
5: Я б хотіла фею-працівницю, яка за мене виходить на роботу, коли мені лінь.
2: Клас. Мені б треба була фея-порадниця. Ну, типу, я готова...
4: Як газета, тільки фея.
2: Ні, я готова готувати сама, просто щоб вона мені постійно казала, що саме. Бо я не розумію, що сьогодні на вечерю приготувати.
5: Така фея-ходяча енциклопедія.
2: Так, з кармана цинк така... Сьогодні
4: оце сьогодні день фей сьогодні, а ми їм вже стільки завдань роботи накидали.
2: І то мало.
4: Фея.
5: Слухайте, так і ви допомагайте тоді нам. Якої феї вам дуже бракує у дорослому житті? Напишіть нам, заходьте на сайт Hit FM з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше і діліться з нами своїми феями.
2: А чи варто покладатися сьогодні на фей? В гороскопі за декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
14: Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: Oxford Medical 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
7: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ви мене чуєте чи ні? Чуєте?
2: Ну,
1: а сьогодні важливо чути не тільки мене, а ще й себе. Зірки кажуть, що все складеться в тих, хто буде з собою щирим.
2: Feeling in your heart.
1: Да-да.
3: Овен.
4: Овни, а, вам...
2: Вибачте.
4: Овни, вам варто спрямувати свою енергію не на суперечки, а на конкретні справи.
1: Та, щоб овни, да не посперечались ні з ким.
4: А або... якщо в них справа, ну, посперечатись.
2: Трансформатор енергію спрямуйте. Трансформатор.
4: Давай далі.
3: Телець.
2: Тельці, будь ласка, от для вас, дівчата, і для всіх тельців, які нас слухають сьогодні уважно, день навчить вас цінувати стабільність не як застій, а як міцну основу для майбутнього.
4: Та хай буде все стабільно. Я вже... Ви що, тельці навпаки люблять стабільність.
1: Стабільно стомлені.
3: Близнюки.
1: Для близнюків це день активного обміну інформацією. Вони можуть написати або зателефонувати комусь, з ким давно не було контакту, і дізнатись щось нове. Ой,
3: рак.
1: Ох, і люблять пліткувати близнюки, ні?
4: Раки. День може бути чутливим і насиченим переживаннями. Ви гостріше реагуватиме на... Ай.
1: Рак вкусив.
4: Ви гостріше реагуватимете на інтонації, натяки та поведінку близьких людей.
1: Зараз раки навіть на тебе зреагували.
4: Так. Сидять такі, ти можеш нормально по-людськи? Оце, що це?
1: Кнопка.
2: Леви, ваша харизма буде помітною, але важливо не перетворювати впевненість на домінування. Варто показати результат, а не лише говорити про наміри.
3: Діва.
1: День сприятиме виправленню помилок, завершенню справи і підготовці до важливих кроків. На роботі ваша уважність може бути вирішальною. Але знайте, якщо ви будете ходити на роботі всім вказувати на їхні помилки, ну, скажімо так, вас не сильно любитимуть.
3: Терези.
4: Рома і Терези. Для Терезів це день пошуку гармонії між бажаннями та очікуваннями інших людей. Ви можете опинитися в ситуації, де доведеться обирати не найзручніший, а найчесніший варіант. От давай чесно, ти з'їв останнє морозиво в студії?
2: Я не обираю жодного варіанту. Я обираю варіант мовчати.
3: Скорпіон.
2: Морозиво. Скорпіони, слухайте уважно. Фінансові питання краще вирішувати без емоційного ризику і без бажання комусь щось довести. Тому отак показувати всім. Дивіться, маю всі купюри. Не треба. І зичити також не бажано.
4: Орлиця не сповідається перед гієнами. Все.
3: Стрілець.
2: Та все про гроші тут було, Алін.
1: А, ну, то все правильно. То б вона так податково назвала.
2: А.
1: У роботі варто бути уважними до обіцянок, стрільці, адже ентузіазм може...
2: Обіцянок і пробачень.
1: Стрільці, пробачте Романа. Ентузіазм може змусити вас взяти на себе більше, ніж ви реально готові виконати.
3: Козиріг.
4: Козирожки, варто звернути увагу на кар'єрні справи. День може нагадати, що успіх складається не лише з великих рішень, а й з таких послідовних щоденних дій. Каву налити.
3: Водолій.
2: Водолії в стосунках. Важливо не віддалятись емоційно, навіть якщо вам хочеться більше особистого простору. Близькі люди оцінять вашу щирість.
3: Риби.
1: А от рибкам в роботі сьогодні краще не брати на себе чужі зобов'язання, навіть якщо дуже хочеться допомогти. Нічого, самі справляться.
4: Та і в принципі, не треба брати на себе чужу роботу. А це був гороскоп для всіх на сьогодні. Середа, середина тижня, 8:51. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зараз всі уважненько зібрались. Слухаємо. Ви слухаєте?
2: Ну.
3: Так, Марина, кажи.
1: Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки хрещатик, які треба обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинку зі згущеного молока.
2: А ще сендвіч з печива. Всередині пломбір, до речі. Mm. Як на мене, найкраще морозиво. Mm-hmm. Нехай літо буде магічно солодким з хрещатик. Смачно, неймовірним і дуже пломбірним.
4: Морозиво хрещатик, відмірний пломбір. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Найближчими днями там температура сягне понад 40 градусів. В Україні сьогодні маємо на півдні і центральних областях до 32 тепла, можливі короткочасні дощі і грози. У більшості областей в день до 29 тепла. В тимчасово окупованому Криму знову гарячі. Моніторингові канали пишуть, що вибухи лунали протягом усієї ночі. Попередньо під ударом була Сімферопольська ТЕС і електропідстанція у Севастополі. Місто залишилось неструмленим. Про безпеку наших учнів в Ізюмі на Харківщині побудують підземну школу. На одній зміні одночасно за парти зможе сісти понад 1000 дітей. Загалом до кінця цього року на Харківщині планують облаштувати 30 підземних шкіл, де у змішаному форматі зможуть навчатися 100 тисяч дітей. Інформація для водіїв. Нардепи готують нові штрафи за перевищення швидкості. Якщо їхати більш на 20 кілометрів за годину, пропонують штрафувати на 680 гривень, тобто вдвічі більше, ніж зараз. Якщо водій має 5 і більше порушень за рік, доведеться заплатити 17 тисяч гривень. І на сам кінець про наші перемоги. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розгромила росіянку на престижному турнірі в Німеччині. У матчі 1/8 фіналу турніру в Гамбургу українка програла перший сет, але в двох наступних довела свою перевагу. У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з представницею з Китаю. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око.
5: Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око.
7: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Ліля наша, яка розповідає новини, її можна назвати фея новин. Можна?
10: Тоді ми вітали її сьогодні святом, бо сьогодні святом. День фей. Так. Ми вас запитували.
9: Ліля, вітаємо.
10: Та, в першу чергу, якої феї вам дуже бракує в дорослому житті? Так от, що ви нам написали?
9: Вова, наш постійний слухач, пише, знаєте, з роками сім'я росте, родичів стає більше, нагод для застілля відповідно також, а організму це не сильно подобається, особливо зранку. Так от, не вистачає все більше феї, яку б звали хеппі ранок. Вона прилітала паличкою, махнула і вставала до хеппі ранок.
11: Марина, вилетить, ви її позвоніть наступний раз.
10: Василь нам написав, мені не вистачає феї любові та феї мільйонера.
11: Хороше поєднання.
10: Ну?
11: Да, все можливо в цьому житті.
9: Василь, то дві різні феї любові мільйонера. Це... То таке життя.
11: Але треба вірити.
10: Чого? Всяке буває.
11: Отож.
10: Я вірю в те, що буває всяке.
11: Тому і ви теж вигадуєте. Сьогодні день феї, тож якої феї вам дуже бракує у дорослому житті? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, та й пишіть нам свої фейські фантазії.
10: Мені треба зранку трошки, знаєте, феї оцієї, яка б менше, щоб я менш роздратована була, якась, щоб так впливала. Так, оце неприємно дивитися, як чоловік солодко з котом сплять, коли йде на
11: розумію.
10: Роботу. Да, просто, щоб ви розуміли, от зараз мені чоловік пише дуже дивне повідомлення. Пише, ти щось таке смачне приготувала, дякую, я поснідав, але я не поняв, що то було. Тому за декілька хвилин в стендапі про мої кулінарні здібності.
1: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Значить, дзвонив тільки що мені Женя Клопотенко. І каже: Марина, тут ваша анонсувала щось, якісь такі страви. Передай, що ми вже сидимо, відкрили блокноти і готові слухати стендап і записувати. Тому, Марино, давай, кулінарний стендап.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Є два продукти, які пробуджують мені оцього внутрішнього Женю Клопотенка.
4: Ну.
3: Значить, це кабачки. Тому що я їх смажила, тушила, запікала, салат робила, консервації. Лишилося тільки десерт якийсь вигадати. Як то кажуть в народі, ригав навіть пес. І от, коротше, в мене нещодавно новий пунктик з'явився. Це гарбузи. Гарбузи. Боже! Я його з'їла стільки, що відчуваю непередборне бажання ходити по городу і питати щось свого роду. Арбуз дуже класний овоч, майже безвідходний. Насіння можна висушити дуже смачно і корисно. Сама м'якість якось запіканочку, заболонки, можна щось вирізати, якесь прикольне зробити, стражка якогось. А коли ще й хлопцю відмовити, ну, давали гарбуза, ж, пам'ятаєте, да? Ну, не женився, хоч поїж, мій хороший. А ви знаєте, чого давали саме гарбуза на відмову?
2: Ні. Чого?
3: Тому що в народній медицині страви з нього вважались такими, що заспокійливо впливають на організм і зменшують статевий потяг. Прикиньте, да. Але зараз це гарбузи, кабачки, це ще дуже класний має народний метод, це перевірка, що ви за людина. Якщо вам ніхто не передав кабачків або гарбуза з села, подумайте над своєю поведінкою, правда, що з вами не так?
4: А що?
5: А що зі мною не так? Ніхто не передав.
3: Я передам тобі.
2: Середньостатистичний кабачок з села змінює десь до 5-7 цих володарів за тиждень. Його передають. Десь.
5: Ладно, давайте вже до, ну, потрібного, тому що...
2: Так, а кабачки тобі що? Фітьки-мітьки чи що?
5: Ми з тим розберемося, але трошки пізніше, бо маємо завдання вже перше. Так, я тобі окуляри принесла чорні, тобі теж чорні окуляри, зараз вдягаємо капелюха.
3: Що?
5: Капелюха тобі, Ромочка теж. І все, в нас нова робота. У нас все, ми змінюємо професію.
2: Я деколи думаю, може не треба було того літа, як на Аліну воно так впливає. Я не знаю.
5: Я зараз скажу за декілька хвилин, а ви поки готуйтесь.
3: Щось дивне відбувається.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все, ми йдемо у детективи. А що ви смієтесь? А що смішного?
2: В який момент ти вирішила, що нам треба бути детективами?
1: Ну, дивись, вчора директор НАБУ розкрив зарплати детективів. Ось, наприклад, новий детектив без значного досвіду, а це ми. Це ми. Отримує 75 тисяч гривень.
2: А ти хоч розумієш масштаб того, наскільки це небезпечна робота?
3: О, Джеймса Бонда були тільки, дивись, красиві жінки і пив Мартіні. Що тут небезпечно?
2: Ром, Марин. Це кіно. В житті вони дуже часто працюють під прикриттям. Вони виконують небезпечні
1: клас.
2: Завдання. Те, що ви так
3: не
2: романтизуєте.
1: Я не боюсь. Я сильна, я акторка, я зможу грати різні детективські ролі, розумієте?
2: Добре, Алін, давай, така ділова, давай перевіримо. Давай ми тебе підготуємо до співбесіди
3: о,
2: на детектива.
3: Давай.
1: Ну, легко, давайте.
3: Задача для...
2: Легко ти вже провалила.
1: Я зараз просто під прикриттям тупої блондинки.
3: О,
1: давай,
3: ну,
1: стереотипне. Давай.
3: Стереотипна блондинка. Задача для детектива. Рівень легкий.
1: Ну.
3: Ти живеш з Денисом і Росіком.
1: Ну.
3: Постійно зникають котлети на ранок з холодильника. Денис каже, що не брав. У Росіка лапки. Він відкрити не може холодильник. Як ти знайдеш винних?
1: Ром, елементарно, Ватсон. І як вони можуть зникати ті котлети, якщо я їх не готую? Ви вже зовсім тютюляля.
3: Блондинка ще й лінива виходить. Ну-ну.
2: Прикинь, у мене практичне завдання. Аліна, ну. Готуйся. Значить, знайди мені Діму Ганнича. Діма Ганнич – це мій одногрупник. Він після коледжу десь як пропав, ні в яких соцмережах. Ніхто не знає, де він дівся.
1: Я вже починаю пошуки.
3: Алі, ну ти як детектив, скажи нам, у Роси Рейчел була перерва?
1: Була. На Діму Ганича. Ось і знайшовся, але кажете, де Діма, де Діма?
3: Добре, тоді складніший рівень для детектива. Кажуть, що Леонід Данилович припас десь на гаражах бідон збагаченого урану. Як ти його будеш шукати?
1: Ні, ну, слухай, по-перше, я почну з того, а як це уран так збагатився, що ми це в НАБУ пропустили? А декларація на збагачення? У нього є отого урана?
3: Блін, ну ти, звісно, працюєш без вихідних.
1: Ладно, я вже втомилась, якщо чесно.
2: Звичайно, бо детектив – це дуже складна і кропітка праця. Це, ну, не просто актерочку включили, нам через фільми, через це все здається, що це щось таке.
3: Ага,
2: знаєте,
3: ага.
2: Походився, 24/7 люди працюють, ризикують власним життям. 75 тисяч – це, чесно, не такі вже й великі гроші для цього.
3: Сім'єю ризикують. Вони деколи і хочуть завести сім'ю, а не можуть, бо це небезпечно. Тому, так, і дякуючи їм, вони дуже багато проводять роботи, що зараз Україна все-таки стоїть, тому що викривають цих агентів, кратів, які тут заховані окопались. Так що, ого-го. Навіть покрутіше, ніж, Аліна, ти оце з котлетами і росиками знайшла.
2: 9:20, хеппі ранок.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Вау!
0: Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар. Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Перше місце. Макс Барських. Сльози. Моє серце тихо тліє, прямо на твої долоня. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт.ФМ.
1: А мосту, то все, нема уже.
2: Десь радіє один стоматолог.
1: Ну, насправді, вже всі вчора побачили цю новину, що міст через Північно-Кримський канал залізничний уже
2: зруйнований. А, це ще краще. Це не тільки стоматолог, це всі українці радіють.
1: А українські стоматологи взагалі втричі. Але насправді так, сили спеціальних операцій вже повідомили. Навіть, знаєш, так запитали, що відео показувати вам?
3: Та, і там меми ось ці покажи. Вони мене, я читала, дуже тішать. Ну і загалом хочеться одразу ж подякувати нашим військовим, які це все змогли зробити і потішили всіх нас і дали таку, ну вона ще мікро, знаєш, така, але надія. От воно вже прям десь...
1: Мікронадія, яка вже стрімко переростає в щось більше. Але кожен раз нас завжди тішать такі новини. Тому не забувайте, що навіть там 20-30 гривень вашого донату, це також робить ось ці новини швидшими, приємнішими і прискорює нашу перемогу. Тому по можливості задонатьте.
2: Потім
1: сьогодні
2: будете, як у мамі, дивитися. Оп-оп, мої 30 гривень полетіли.
1: Так.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно спекотна погода з мінливою хмарністю, але дощі теж нам обіцяють синоптики. Значить, на заході, на сході та на півночі в нас утримається суха сонячна погода, температура плюс 24, плюс 29. На півдні та в Криму, а також у центральних областях на тлі сильної спеки пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі навіть град з шквалами вітру. Температура повітря плюс 30, плюс 32. У столиці очікується виключно суха та малохмарна погода, температура повітря в день до плюс 28.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку. Давай в стилі мюзиклу.
2: І вас запрошуємо.
1: Я взагалі хотів, щоб Аліна співала, Марин. Ну, а так. І Олена Зінченко.
2: Такий от мюзикл у нас.
1: Такий мюзикл розгузданий. Олена Зінченко, наша продюсерка, нам всякі факти цікаві шукає, задає. І каже, давайте серйозно відгадуйте. А ми хі-хі-ху-ху-ха-ха робимо.
2: Валіна, аж волосся дибки стало на руках.
3: Ти може наголодив.
1: Вау, тебе волосся на руках.
4: Броненосці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити.
2: Оце броненосці і Рома – єдині люди на планеті, які здатні переносити. Оце мінус 16 на кондиціонері, які ти накручуєш.
1: Ні, це люди, ми себе накручуємо.
3: Переносити, я вже захворіла.
1: Переносити якусь таку, знаєш, штуку, таку тяготи душевні. І ага. Броненосці. От вони такі, ну назва у них крута броненосці, але в них, ну що, їм по них ніхто не стріляє з пулемета, на що їм ця броня? І вони такі себе накручують. А от що я броненосець в цьому житті добився? От мені вже 4 роки, я вже по броненосецьких мірках вже статечний чоловік-самець. А що я? А що я? А в мене електросамокат.
3: У мене є ще один варіант.
2: Давайте будемо зупиняти його, хай він заганяє себе в екзистенційну кризу.
4: Броненосці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити хворобу Гансена, тобто проказу.
3: Причайно ми побачили.
1: Не то, що би ми хотіли, знаєш, Зіна, трошки такої прокази нам додати між нами.
2: А вона на нас і так і каже, якогось... ах, ви проказники.
3: А я думала, що броненосці люди здатні переносити алкоголь на вечірки, де не можна. Да, в пакетах.
1: Відомі ж броненосецькі вечірки.
3: Да, да.
4: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб...
2: з'їсти садок вишневий
3: і колохати. Ні, щоб зробити ще одну яблуню дитину, бо яблуня від яблуні далеко не паде.
1: Калінко. Яблук багато залізає.
2: Так.
1: І значить, якщо ми будемо їсти...
3: нержавіюча сталь.
1: Так, щось ми з заліза зможемо щось зробити таке велике. Москвіч 412. Ішкомбі. Такий, він не ржавий вже, але от того заліза. Щось, це має щось бути таке велике, залізне, металеве.
3: Качерьошку таку.
1: Нехай качерьошку. Нехай це буде робот із...
3: із броненосців.
1: Із сигаретних пачок. І він рухався отак.
2: Ви робили? Є таке, що сьогодні Рому трошки попаяло.
3: Та він з'їв вже 5 морозів, поки ми тут перебіли.
2: Він відморозив.
4: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб спробувати усі їхні сорти.
2: Ого!
3: Достатньо галу, спробувайте нормально.
1: Я беру Джона Голд. Я беру Джона Голд, яблуко, іду на касу і такий, а я Джона Голд чи Джона Принц взяв? І все, і не знаю. І пробиваю як.
2: Та й пожити так само теж.
3: Та з яблука. Я, до речі, от не яблуки, я кукурузу собі нещодавно купувала, варила оце.
2: І що?
3: Да, і знаєте, вирішила, що якщо відпустка не йде до мене, то я сама собі її уявлю.
1: Кукурузи.
3: Да, і буду в цьому уявному світі відпусточному жити. Коротше кажучи, як в мене то вдалося, розкажу за декілька хвилин.
2: Ми всі живемо в якомусь вигаданому світі.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
10: Вигідна Subway.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А я вчора у відпустці на морі була.
4: Це ж тільки спека почалася, а їй вже нагріло щось.
3: Як ось, що ти, там
4: коли нагріло? Ти встигла?
3: Та все дуже просто. Та, приїхала з роботи і пішла на море. Ну як пішла? Я лягла спати до себе в ліжко, відкрила на провітрювання це вікно. Ну і знаєш, так вітерець подув приємно з вікна. Я так очі закрила, а там щось дітки бавляться на майданчику. І я уявила, що я на пляжі. І воно спрацювало. Я так солодко заснула ще.
4: Насправді...
5: Багатьом нам треба буде уявляти це.
4: Так, на жаль, не у всіх така багата фантазія, як в тебе, Аліна. Але згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують брати відпустку цьогоріч. Так?
5: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома, що Аліна майже придумала сама, вона буде і популярна серед українців. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав в дитинстві, хочу на море, мамо,
4: так.
5: Хочу на море. Вона каже, вдома є море, море роботи. І все, і вже вдома у відпустці.
4: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки.
3: Ну, наприклад?
4: Наприклад, забронюйте собі на вихідні готель в себе в місті. Ну, от просто...
3: Ну, прикольно.
4: Ну, навіть
3: а там басік може бути.
4: Зміна обстановки, вона вже на ваш мозок повпливає позитивно.
5: Але тут дуже важливо, бо тонка грань. Якщо будете чоловік бронювати, а дружина, а ти що таке робиш? Ти скажеш, це для тебе сюрприз. Для тебе. Тут треба вміти пояснити.
4: Угу. Ще є простіший і дешевший варіант. Ви можете побудувати собі маршрут невідомими місцями. 100% у вас є якась вулиця, де ви ніколи не були. 100% є якийсь парк, до якого ви хотіли, а ніяк не доходили.
5: Я так ходив в себе по районі і дивлюсь, і знайшов, а там такі... Пиво не розлив, там була акція 2 дорівнює 3.
4: А ще краєзнавчий музей, по-любому, у вас є, ви там теж не були.
3: Ні, ви знаєте, оцей маршрут невідомими місцями не цікавий, у мене він чи не кожен день. Я так подорожую, коли реба працюють, не можу по картах їздити. Греться куди мене завозять?
4: Їде з Аліною якось, вона каже, ми на Святошину. Мікровідпустка, 48 годин вихідних. Отак, поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
5: А як це зробити?
4: На кар'єр, наприклад.
5: Так,
4: або десь від... Так,
5: ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
6: Виїзд прямує до станції вокзальної.
5: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки куди є? От в напрямок. Полтава.
3: А я, прикиньте, з Денисом...
5: Поїли на, отак на два дні і клас.
3: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано взагалі.
5: Поїзд на Мальдіви. Ну, Аліна, знаєш, але от то ми розказуємо про цю відпустку вдома. Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
3: Боже, хай буде відпустка краще.
4: 9:51, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний.

0: Номер один. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsil Сілс інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Це починається знову. Чемпіон.

0: навколо. Передаємо пас від нас.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Реклама.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Все, Ромочка, доїздися ти на своїй Сузуки. Все.
2: Купляєш. Добре, давай.
1: Ні. Коротше кажучи, вже сказали нам у Раді, прононсували нові покарання для українських водіїв за перевищення швидкості.
3: А ми і раді.
1: Да, цілком раді, кажуть, раді. Що штрафи зростуть до 17 тисяч гривень. Якщо ви перевищили на понад 20 кілометрів на годину, то це 680 гривень.
3: Правильно.
1: Зараз 340, тобто в два рази підвищили. Ну, хоча б так.
3: Я, чесно кажучи, робила би іще більше.
1: А я вам так, я оце купила собі гібридну тачку, і я тепер економлю. Знаєш, щоб більше не електриці їздити, а там не треба просто на газ натискати, то я взагалі зараз порушую.
2: Ох, яка.
3: Щоб всі були такі, як ти.
0: Погода на Хіт FM.
3: Погода в Україні очікується переважно спекотна, проте місцями з мінливою хмарністю та навіть з дощами. У західних, північних, східних областях утримується суха сонячна погода плюс 29. На півдні та в Криму на тлі сильної спеки в нас пройдуть короткочасні грозові дощі з можливим градом та шквалами. Температура повітря

0: акції. Загалом окупанти запустили 101 шахет, наші захисники знищили 95. Зараз у застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не працюють деякі сервіси, зокрема ті, які потребують підтвердження інвалідності, подання заяви на відстрочку за інвалідністю, оновлення даних про інвалідність онлайн. Міноборони повідомили, це не впливає на вже дійсні відстрочки і не скасовує право на них. Тепер інформація для тих, хто їде за кордон. Великі автобуси зможуть перетинати пункт пропуску Дяківці-Раковець в напрямку Румунії. Так буде до кінця літа, коли найбільший пасажиропотік. Відтак, це зменшує навантаження на інші пункти пропуску. Про збереження природи активісти та екологи борються із заїздами на квадроциклах та джипах в українських Карпатах. Зокрема, кажуть, такий бізнес і саме катання руйнує гірську місцевість і знищує хижаків. Туристів просять відмовитись від катань. Якщо стали свідком, можна залишити скаргу на сайті «Екозагроза». Додам, в Україні офіційно джипінг заборонений на територіях заповідників, заказників і нацпарків. І тепер про футбольні рекорди. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив голи на 6 різних чемпіонатах світу. Вчора Роналду на 6-й хвилині відкрив рахунок у грі Мундіалю Португалія-Узбекистан. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякую, Лілі, за новини. Знаєте, перефразовуючи пісню ТНМК, поки Роналдо забиває і грає, я дитина. Тому що зараз, ну, насправді, цей чемпіонат світу, який йде проходить в США, в Мексиці і Канаді, він дуже визначний, тому що дуже багато футбольних легенд, для них це останній чемпіонат світу. І Месі побив свої рекорди. Він забив найбільше поки що голів. І Роналдо, який постійно конкурує з ним, він побив свій окремий рекорд ще. І от в мене є знайомі, які от за Роналдо тільки, а тільки за Месі. І це до сих пір оці дитячі спори. Нам уже під 40, але вони визначають,
8: вам треба
7: хто краще.
8: Фея, вона б вас помирила, бо вона б туди українську збірну просунула би отак, чи нафеячила би, вони були б теж на чемпіонаті. Вони теж були б в цьому чемпіонаті. Сьогодні день феї, ми вас запитуємо, якої феї вам дуже бракує в дорослому житті?
7: Ось Олександр пише, мені особисто не вистачає феї сну. Щоб таку, щоб вона отак махнула, прилетіла подушку ковдру, і все, ліг ніхто не трогав.
9: От так, і ви нам теж пишіть, Марина, нагадай питання.
8: Якої феї вам бракує в дорослому житті? Аліні, наприклад, феї пам'яті.
9: Феї пам'яті.
8: Я нагадую, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть свої варіанти. Найцікавіші зачитаємо в ефірі.
7: Аліна, а от скажи мені, будь ласка, коли ти останній раз чула? Аліна, ну ти голова.
9: Сьогодні ти мені казав.
7: Ось, і про це ми поговоримо, про компліменти.
8: Про Алінину голову?
7: Ні, про все.
9: Добре, що я сьогодні помила.
7: Про чоловіків, які не вміють робити компліменти, і чим ми все-таки краще за жінок за декілька хвилин у стендапі.
8: Ой, Боже!
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Раз, два, Мариночка.
3: Анкіта промазала.
4: О, чути, да. Тепер чути, а я говорю, а вони ж люди не чують. А все чому? То, що ніхто й не хоче зараз слухати ці ніякі розумної інформації, всі хочуть посміятися, розслабитися, трошечки збадьоритися в середу.
2: Середина тижня сьогодні.
4: А в нас середина стендапу від Романа Мельника.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Добре, з середини починаю. Та, чоловіки не вміють робити компліменти не лише жінкам. Вони навіть таку скупу похвалу для своїх друзів не можуть видавити. От дивіться, от якщо жінка зробить нову зачіску, або наважилась лупанути каре, то всі її подруги будуть писати під постом інстаграм: красуня, дуже сміливо, зірочка наша, всі підтримують. Якщо чоловік вперше за 15-20 років змінив зачіску, або ще, не дай Бог, причесався не в той бік, що зазвичай, то що почнуть йому говорити всі друзі чоловіки? Правильно, підколи. 50% підколів будуть на гейську тематику, решту просто проситимуть, щоб він не знімав шапку. Але тут, ось якраз тут, дівчатка мої дорогенькі, полягає основна різниця між чоловіками і жінками. Бо жінки кажуть неправду, щоб не образити подругу. А чоловіки навпаки ображають, але щоб не обманути. От, наприклад, якщо жінка сама заробить на крутий автомобіль, половина її подруг буде просто заздрити, інша думатиме, що то купив їй багатий коханець, і ніхто за неї щиро не радітиме. Але якщо чоловік купляє дорогий автомобіль, то його друзі йому кажуть, що одразу правду. Краще ти б взяв якийсь Renault Megane 1.6 дизель і не тратився. Але коли чоловік купляє Renault Megane 1.6, що йому кажуть друзі? Правильно, лучше би ти з французами не зв'язувався. Отак буває. Але в одному дівчата все-таки нас, чоловіків, обходять. Уміння створювати інтригу у себе в сторіс. Недавно бачив сторіс подруги, вона виклала фото термометра з температурою 37,5 і пише: наступна сторіс у неї: приїхав мій лікар, п'ю гарячий чайок. Якщо б чоловік виклав сторіс з термометром температурою 37,5, що б наступна сторіс була? Свічка була, правильно, бо то 37,6 вже для нас смертельно.
2: От ти кажеш, тобі друзі казали, що не треба з французами зв'язуватися. А ми, подруги, теж так кажемо. Марин, не треба з французами зв'язуватися. Звісно.
4: Особливо, якщо вони з Алжира.
3: Гарно, молодець. А з чим треба зв'язуватися?
2: З історією. Треба, знаєш, насищати мозок. Марина, скажи.
4: Треба, бо сьогодні свято, Всесвітній день історії.
2: Розумієш?
4: І ми приготували для вас трошечки інформації. Можливо, ви живете не в свою епоху. За декілька хвилин поговоримо про це.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Реклама.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
5: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні Всесвітній день історії, щоб ви собі знали.
2: Тої, яку я вам розказував?
1: Ні, Роман, справжньої. Насправді це дуже класне свято, тому що воно нам, українцям, потрібно особливо. Воно спрямоване на те, щоб ми зберігали історію для майбутніх поколінь за допомогою сучасних медіа, переказували їм, щоб наші майбутні покоління не наштовхувались на ті самі проблеми.
3: Я, до речі, у тіктоці підсіла на одного хлопчика, йому десь років 10, напевно. Він вже досить популярний, я просто забула, як його ім'я. І він так досконально знає історію, і так і класно переповідає, що я, як людина, яка погано знає історію, така, так, я зараз вивчу.
1: Але завдяки навіть людей, які хлопчику. Погано знають історію, можна нею зацікавити. Тому що ми приготували для вас гороскоп. Яка епоха вам підходить за вашим знаком зодіаку?
4: Отже, овни, ви епоха вікінгів, пригоди, завоювання, ризики, життя на максимальній швидкості. І сире будете все їсти, бо вони сире їли.
3: Тельці, Мариночко, ми з тобою, ну, хто б сумнівався, італійське відродження, розумієш? Мистецтво, краса, комфорт, розкішні банкети та насолоди життя.
4: Там голими ходили всі.
3: Ну я ж кажу, подобається.
1: Близнюки у нас просвітництво 18 століття. Там дебати, нові ідеї, книги, відкриття і нескінченне спілкування.
4: Рак, і ви – вікторіанська епоха. Опа. Сімейні традиції, затишок дому, сентиментальні історії, перуки.
3: А леви в нас – стародавній Єгипет, велич, культ особистості, золото і бажання залишити слід в історії. Ну і коти,
1: і коти.
3: Звісно.
1: Діви.
4: Звідси.
1: Діви – це початок індустріальної революції. Вони за порядок, ефективність, систему та вдосконалення всього навколо.
4: Я читаю далі. Терези.
1: Бо ми, бачиш, завдяки історії і прогресу ти вмієш.
4: Бо ми – французький королівський двіг 18 століття.
1: Так,
4: мода, етикет, подивіться на мене. Мистецтво, дипломатія, красиве життя. Я от вам говорю, і руків винімию, і жабу ту їм.
3: Ну, маніфік. Скорпіони – темне середньовіччя. Опа. Таємниці, інтриги, алхімія, заборонені знання та прихована сила. Мені цікаво зі скорпіонами поспілкуватися з темного середньовіччя.
1: А я би краще доєдналась до стрільців, бо стрільці – це епоха великих географічних відкриттів, подорожів невідомо, нові світи та жага пригод їх мотивує.
4: Стародавній Рим – це козероги, кар'єра, дисципліна, влада, амбіції, побудова імперії, пляцок Спартак – це все ви, козероги.
3: А водолії в нас майбутнє 22 століття, технології, революційні ідеї та прагнення змінити світ. Я сподіваюся, водолії, що ви нам зараз з майбутнього скажете, що Росія більше не існує.
4: І риби. Риби – срібний вік поезії та мистецтва. Мріливість, творчість, романтика, життя між реальністю і фантазією.
1: І яким би ви не були знаком зодіаку, яка б епоха вам не підходила, цікавтеся історією. Бо тільки пам'ятаючи своє минуле, ми будемо мати хоч якесь майбутнє.
4: Сказала, як Конфуцій.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: На Хіт FM.
1: Ми сидимо.
2: Так, ні, давай до важливих новин. До важливих новин. Сьогодні середа. Алін, а що це таке середа?
1: А нічого, той факт, що я говорила, і ти мене перебив.
3: Вообще.
1: Ми хотіли поспілкуватися. Насправді, в нас просто відбувається щось дуже цікаве за вікном. У нас там людей 100 займаються спортом, роблять якусь розтяжку, розминку. І ми майже Романа змотивували піти до них.
3: Рома вже на руки ставав. На дві.
2: На ноги ніяк стати не можеш, а хоч на руки посити.
3: Але відповідаючи на твоє запитання, так. Ромочка, то сьогодні середа, середина тижня.
1: Чи вам поганий день, щоб почати займатися спортом?
3: Не знаю.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно спекотна погода з змінливою хмарністю, проте й дощі також прогнозують. В північних, східних та західних областях отримається суха сонячна погода до плюс 24-29. Тоді, як у центральних областях на півдні та в Криму, на тлі сильної спеки до плюс 32 пройдуть короткочасні грозові дощі з можливим градом та шквалами вітру. У Києві сьогодні очікується виключно суха та малохмарна погода до плюс 28 в день.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чуєте, хтось так крильцями легенько тіліп-тіліп-тіліп-тіліп?
4: Ну?
3: Це фея прилетіла.
4: Да?
3: Да, в неї сьогодні свято, зараз буде виставлятися.
4: Да?
3: Сьогодні Всесвітній день феї.
4: Да?
5: Та ти що, Марин?
3: Перша інформація пролунала за ефір, правда? Ні, сьогодні ми дійсно говоримо про феї, ми вас запитуємо, якої феї бракує вам в житті?
4: Да,
5: нам Оксана написала.
4: Та.
5: Зубної феї. Ні зубів, ні грошей не вистачає.
4: Ну, до речі, до неї хотіла приєднатися з Трецу пані Ганна, написала зубною, тільки щоб приносила зуби навпаки.
3: О! Збанкрутіли бідні стоматологи. Mm-hmm. Трошки теж по них подумайте.
4: Також Вікторія в Треці нам написала, щоб отак паличкою вжух і замість Росії море.
5: Ангеліна написала, мені не вистачає феї впевненості, яка буде мені іноді говорити, що все буде добре, ти впораєшся, яка буде мене штовхати від депресії, а то як накриє, то капець. Ангеліна!
4: Пишіть нам, ми вам зранку будемо відповідати, що ви найкраща.
5: Я вам вже посилаю 5 вжухів. Ангеліна, це вже до вересня аж.
3: Або, може, вам би допоміг друг Андрій, який нам написав, що не вистачає феї пивного ларька. Яка б ще до його приходу вже б набирала холодного пива, знала, про яке він мріяв весь день, і сухарики підбирала самі смачні.
5: Цей феї замість палички чарівної в руках був би такий лящ, яким би вона кабаноси були б.
4: О. Бернарда пише, феї уборки.
3: А, прибирання, напевно.
4: Ну, так.
5: Угу. Альона пише, мені потрібна фея бажання. Бажання тільки одне, щоб чоловік повернувся додому живий і здоровий. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Альона, ми вам бажаємо і віримо, що фея вас і почула, і все виконає обов'язково.
4: Ну, мені здається, що в такі дрібнички іноді хочеться вірити.
5: Ще вибачте, оцю фею
3: залетіла.
5: Я у Маші забираю. Собі також. Маша пише, мені не вистачає феї-масажист, щоб робила за мене масаж, топтала ногами по спині. Класним.
3: Але дякую. Ти ж маленькі феї, ти ж не відчуєш, ти ж як комарик вкусив.
4: Ну отож, але що я казала, що хочеться вірити в такі маленькі якісь фантазії, в такі маленькі дива, і нехай ці феї, які ви сьогодні нам написали, дійсно до вас залітають і роблять для вас тільки найкращі приколи. Отак.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
2: З чого ти взяла, що штучний
1: там все зрозуміло з того повідомлення було, Ром. Ну скажи, ми ж бачимо, там довге тире, ось це. А оця проблема не
2: приколи,
1: в цьому.
2: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці. Я тобі не з телефону, а з ноута просто писала.
3: Та
2: просто,
3: пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
1: Ні, да.
3: Ну, насправді, що ти кажеш, Марина? Дуже багато зараз хто боїться якраз і навмисно робить помилки.
2: Так отож, просто, щоб не виглядати як штучний інтелект. Навіть в резюме інколи так роблять для того, щоб роботодавець не подумав, що вони використовували АІ для цього. Взагалі, все, що згенеровано нейромережею, треба якось помічати, я думаю. Десь.
1: Ну, в Інстаграмі я бачила, там вже створено ще АІ.
2: Але... з іншої сторони, вчились 11 років, щоб що? Щоб зараз це замість щоб що казати, щоб що.
3: Ну, то ти така, Марино, фахівчиня. Зараз я вам з Аліною от підготував, щоб ви змогли вияснити, чи це штучний інтелект писав текст, чи це я сам писав.
2: Ну...
3: От зможете таке зробити?
1: Буде
3: складно. В Аліни аж он сироти повставали, настільки
1: це
3: вона
1: хвилюється. Це буде, що ти тут холодильник зробив на мене студію.
3: Я зато буду дуже збережено молодим. Поїхали.
2: Давай.
3: Давай, от дивіться. От текст... Треба вигадати, чи це штучний інтелект, чи сам я писав. Марина, довге тире, людина, яка здатна прокинути країну раніше за будильник, поєднує гострий розум, швидку реакцію, фірмовий сарказм, який завжди подається з посмішкою. У студії генератор настрою. Людина підколка і голос. Ну?
1: Це штучний інтелект, тому що ти таких слів не
2: підколка
1: знаєш.
2: Підколка і прокинути? Підколка. Це Рома писав.
1: Ні,
3: ні,
1: це
3: штучний
1: інтелект.
3: Один go to ball, один point.
2: Ха!
3: Аліна.
1: Thank you.
3: Ало, а тепер далі думаєте, хто це написав? Штучний інтелект чи я? Аліна. Це енергія ранку в людському вигляді. Легка, дотепна, щира, емоційна. Вона здатна знайти позитив навіть у заторах, понеділках і відключеній кавомашині. Її суперсила – створювати відчуття дружньої розмови, ніби вся країна сидить з нею за одним столом за чашкою кави.
1: Це штучний інтелект.
2: Це Рома.
3: Штучний інтелект написав.
1: Я ж така, я його чекаю.
2: Рома,
1: це
2: і є штучний інтелект, я так
4: добрий
2: зрозуміла.
3: День. А от дивіться, ну поки що, дивіться, один-один, ти не вгадала, ти одне вгадала і ти.
2: Я тому... не вгадала нічого, 2-1.
3: Ні, ти сказала штучний інтелект.
1: Ні, вона сказала, що ти написав.
3: А, я написав, тому фінальне для вас, про мене. Відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма. Король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
1: Ну це звісно
2: ти. Не дістанешся ти нікому.
3: Ні, це штучний інтелект також. То це я написав про
1: це. Це чутно було.
2: Та все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
3: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
1: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби, щоб всі не зрозуміли, що це ти написав десь.
3: І добрий ранок, ти проснулась, пишіть, перевіряйте, бо там деколи зам'яв та заміни йдуть. А, це не то слово, дайте собі.
2: Ти поспала.
3: Ти поспала, да. Добрий ранок, ти поспала. Будь ласка.
2: 10:50, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
2: LiveCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, а також безлімітні дзвінки в мережі LiveCell.
3: Тарифний план доступний для підключення наявним абонентам та при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.com. Каюа, це була реклама.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А у нас гості дуже круті. У нас в гостях Олександр Сушко, доцент радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
2: Доброго дня. Ми трішки налякані, бо я ще маю цю, як то кажуть, м'язова пам'ять. Коли чую, заходить доцент, то я думаю, зараз буде якась перевірка знань, або якийсь зріз, або треба буде...
3: А ми думаємо, що Рома
1: шукає. Або це вас відраховано. Ну, це в мене так було.
2: Але ви до нас прийшли сьогодні допомогти багатьом абітурієнтам, які мечуться з боку в бік, думають, що обирати, куди вступати. Тому от ми хочемо вас запитати якраз, чому варто обирати саме
3: радіотехнічний факультет, хотів
1: так.
3: РТФ.
4: Так, насправді всі знають, яка в нас в країні зараз ситуація, і дуже багато дефенс-тех компаній, які розвинулись буквально за пару років, там з декількох людей до сотень людей, і таких компаній теж не одиниці, їх сотні. Наші студенти, ми даємо знання, які дозволяють їм розробляти системи, які безпосередньо актуальні зараз на нашому ринку для військових. Тобто саме такі, як системи зв'язку, радари, радіоелектронна протидія, радіорозвідка тощо.
3: Круто.
4: Тому, якби це зараз такий бум, скажімо так, на радіоінженерів, на інженерію загалом, в компаніях зараз взагалі голод. Ми вже починаємо, деякі компанії починають навіть за кордоном спеціалістів шукати в цій області.
1: А у нас своїх дітей багато розумних. Треба йти вчитися.
3: Але мені здається, що це супер складно. Угу. Наскільки взагалі от, потрібна, можливо, якась база, можливо, треба було
2: паяти, може, треба вміти мікросхеми розбирати.
4: Ми все навчимо, але дійсно, вимоги досить серйозні, тому знання даємо дуже актуальні. У нас більшість викладачів теж залучені в актуальних проєктах з компаніями. Тобто даємо безпосередні знання, от те, що зараз на полі бою, які системи потрібні. Тому студенти, якщо активні, вони вже з другого, з третього курсу здобувають практичний, цінний досвід. І навіть деякі вже працюють по спеціальності на парт-тайм.
1: А як стати студентом? Тобто, що, які покрокові інструкції я маю зараз зробити?
4: Так, тобто, в першу чергу треба НМТ здати, в нас є два треки. Або після НМТ ми поступаємо, або після диплому молодшого спеціаліста, тобто випускники коледжів, технікумів. От. У нас багато бюджетних місць, біля 150 бюджетних місць.
3: Хорош.
4: Тобто, за рахунок держави можете здобувати дуже актуальну спеціальність.
2: Ну, якщо вже і багато хто працює, одразу влаштовують, ну, такий попит великий, то це... Це дуже круто.
1: Ну, давайте от про кар'єрні можливості ще проговоримо. Що очікує в майбутньому студента?
3: Яка зарплата?
1: Що по грошам, що по місцям роботи?
4: Я так скажу, що зараз місць роботи дуже багато насправді. Студенти здобувають навик. От які, наприклад, можуть бути посади? Це радіоінженер, це інженер цифрових систем, це антенний інженер, інженер-конструктор. Тобто все те, що зараз допомагає компаніям створювати реальні системи, які я назвав. Розвідка, радари, радіоелектронна протидія, навіть супутникові системи, супутникова розвідка, системи, які я назвав. Розвідка, радари, радіоелектронна протидія, навіть супутникові системи, супутникова розвідка, супутниковий моніторинг і зв'язок. Це все зараз

0: продовжиться, і держава буде теж популяризувати цей напрямок. І навіть після перемоги, після закінчення, наприклад, бойових дій, цей весь пул, який і досвід, який напрацювали, можна спрямувати в цивільне русло. Тому що за технологіями майбутнє. Тільки розвиваючи технології, Україна може бути дійсно конкурентною на світовому, доволі турбулентному наразі ринку.
1: Олександре, але знаєте, от слухаю, ви прийшли до нас правильно. Радіо, інженерія, трек. Розумієте? Ми наче на одній мові спілкуємося. Ну, у нас в гостях сьогодні був Олександр Сушко, доцент радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Якщо зацікавило, вступайте, бо то корисна справа.
0: Так, всім дякую, і гарного дня.
2: Раз Аліна вже оперує такими термінами, чи можна її хоча б на третій курс кудись на контракт до вас?
1: Третій зліва.
0: Всіх навчимо, всіх беремо. Будь ласка, звертайтесь.
3: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Олечка, чекайте, я не вмію так швидко.
2: Олечка,
1: реагувати. Привіт.
2: Ми просто хотіли покричати. Олечка Громова,
3: ти не вмієш? А, я вона не вміє так швидко казати Олечка Громова, бо вона ніколи не каже Олечка Громова.
4: Ну да, наша і казати Олечка Громова.
2: Вона і є Олечка
3: Громова. А ну скажи Олечка Громова.
1: Олечка Громова.
3: Будь ласка, з почином тебе.
4: Дякую. Так швидко.
1: Навіть коли скіл. Питають, я кажу Оля, а не Олечка, тому якби...
3: Олечка.
1: Як вас звуть, я кажу Оля.
4: Оля, ти як та фея, залетіла в ефір. Да, натворила тут чудес. Мікрофон тебе такий гарний. Ну все склалося. І, до речі, сьогодні

0: День Фей.
1: Да?
0: Да, День Фей. І ми ось опитали, як там питання, Марина, була?
2: Аліна сьогодні весь день питала в мене питання, бо я фея питання. Якої феї вам не вистачає в житті? От феєчка чого, щоб тобі робила?
1: Напевно, подорожей.
0: А це класно, сіла її на крила.
1: І да, подумала тільки раз і опинилась десь на морі.
0: І бачу, я на Турцію.
1: Так, що я? Де ти? Я тут на березі моря.
3: О, в мене є така схожа фея. Вона, в мене, правда, називається фея накрутила. Отак сів і мене зразу, хопа, як накрило, накрутило.
1: Накрутила?
3: Така є, така є.
1: То ти накручуєш себе.
2: Такої і не треба.
0: Хай будуть феї тільки в знак плюс.
1: То ти розкручуйся тепер назад.
0: Щось ти сильно розкрутився, такий крутий стоїш.
3: Головне, щоб не розпоясався.
0: Але в нас тут булочки відкрили нові, і ми вирішили сьогодні...
1: Ви мені тільки розповідаєте про них, я їх ще не бачила, очима навіть не бачила.
0: То ми підемо собі якийсь з абрикосом, може, якийсь візьму.
3: Ще нема абрикосу.
1: І в смислі?
2: Як це немає абрикосу?
3: Вже є, я вже є.
2: Ну, звісно.
3: Добре,
1: Ромка, а ти давно в супермаркеті бував?
2: На вулиці.
3: Це ж не ті. Це якісь привозні.
1: Ну, насправді вони в цих магазинах навіть не пахнуть нічим.
3: І за гроші.
0: На ринку, що ви по супермаркетам своїм? На ярмарок сходіть. Там все гарне.
1: Це я плюсую.
0: Я пею базару просто.
3: Це, ми йдемо перевіряти.
1: Подожди, це дуже, дуже по-різному звучить.
0: Я
1: двояко.
0: За нього відповідаю.
1: Ти відповідаєш за базар?
2: Так,
1: тоді окей. Так, а ми тут слухаємо Монатіка, о, да, свобода, я знаю, вам подобається. А потім говоримо про погоду. Всім привіт.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Так от і поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Це середа, 24 червня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути малохмарною погода. Таких прям суттєвих опадів не передбачається майже всюди. Так, щодо дощів, то тільки на Сумщині короткочасні дощі, на Донеччині, бачу, у Чернівцях, на півдні та у Криму. Термометри мають показати 25-28 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах і на сході країни теж до плюс 29. На півдні 26-30 з плюсом і у Криму до плюс 28 максимум. У Києві та області сьогодні має бути погода малохмарна, часом така хмарна із проясненнями, але без істотних опадів. Сьогодні максимум на термометрах матимемо плюс 27. Зараз вже так і є, ближче до вечора до плюс 24. На Хіт FM далі новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російського терору у Кривому Розі кількість загиблих після вчорашнього обстрілу зросла до 4. Ще 27 людей травмовані. Окупанти вдарили балістикою, пошкодивши промислову інфраструктуру. Нині у місті день жалоби. На світанку росіяни вдарили дроном по Харкову, травмованих немає. Також рятувальники працювали на Сумщині, горів будинок та адмінбудівля. Тепер про порятунок. З тимчасово окупованих територій повернули 15 дітей. Їх ворог примушував ходити в російську школу. Погрожували, що вивезуть в інтернат. Нині діти в центрі відновлення, їм допомагають із документами і надають психологічну підтримку. Тим часом на території тимчасово окупованого Криму масштабний блекаут у кількох містах та районах. Ремонт електрики може тривати понад добу. Уночі на території півострова лунали вибухи. Також повідомляли, що горіло поблизу аеродрому Гвардійське. Цей майданчик окупанти використовують для запуску дронів. Інформація для водіїв. Хто збирається в Одесу машиною, доведеться більше платити за парковку. Якщо ви залишаєте машину біля моря, година стоянки обійдеться в 60 гривень. Також місцева влада каже, з початком літнього сезону водії паркуються у заборонених зелених зонах. За декілька днів їх закриватимуть. І про мандрівки. Найбільше українців потягом обирають напрямок Київ-Львів. Попит на квитки перевищує тричі. Залізничники радять, щоб встигнути купити свій квиток, варто увімкнути сповіщення про початок продажу. Також, щоб більше людей могли поїхати, на вихідні додають більше потягів. Загалом за останні 2 тижні залізничники перевезли понад 1 мільйон мандрівників. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: А я вам нагадаю про те, що у нас ютуб-канал є, ютуб-канал Хіт FM, і ви можете зайти і подивитись, там дуже багато всього цікавого у нас поститься. От прям дуже часто і постійно до нас приходять гості, приходять артисти, співають свої прем'єри, свої відомі вже хіти, і ми це все знімаємо, як вони співають наживо, і викладаємо на наш ютуб-канал. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати, щоб все бачити, все чути, і бути частинкою нашої такої класного вайбу, атмосфери такої класної і нашої тусовки. Тому всім привіт! З вами я, Оля Хромова. Далі, після невеличкої реклами, тільки хіти. І нехай наш день буде легким попри все на світі.
0: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вбриття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
18: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
19: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
20: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
21: На Hit FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
21: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: А в принципі, ніхто із нас не ідеальний, але ми не знаємо, що таке ідеальність насправді. А тож, якщо вам подобається пісня, то просто голосуйте за неї і все. Це Макс Барських, це робота «Сльози», і вона на першій сходинці в хітовій дюжині. А на сайті hitofm.ua ще більше можна треків знайти, хто там в топ-чарті у нас є. І вже цієї п'ятниці, а це післязавтра, о 17-й в ефірі будуть результати. Тому голосуйте.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
10: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024.
11: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
14: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Це у нас тендіт на домі, і робота, і гірани зацвітають в ефірі Хіт ФМ. Щойно послухали, давайте ми на цьому не будемо зупинятись, бо у нас цілий півгодинний музичний нон-стоп. Але раптом що, ви можете завжди приєднатись до нас у соцмережах, і там ще чогось цікавого, не тільки вухами, ще й очами знайти. Власне, що там є? Там от нещодавно опубліковано для вас, перевіряємо, скільки пісень знає сам Монатік, ну, саме власних пісень. Ромка йому питання, а він відповідями своїми текстами. Тому обов'язково зайдіть, подивіться, це доволі так цікаво, і себе перевірити теж, скільки ви пісень знаєте артиста. Ще багато всього, тому обов'язково підписуйтесь, сторіс дивіться і коментуйте. Це теж іноді нам допомагає розуміти, що вам більше подобається. Ну, а після невеличкої реклами на нас чекає, на нас всіх чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І момент рандомний, Оксана така, от взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, ну як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви термійте мені півонію, всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літній мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазить.
3: Моя бузі! А хто ти такі? Ой, ті бозі!
4: Мене
3: хто
4: не питання, як це
2: ти? В 40.
4: Що це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
2: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Маємо поговорити про погоду на завтрашній день. Це четвер, 25 червня. Якось так і перший місяць літа вже дуже стрімко пролітає, а ми ще не набавились тою спекою. Можливо, вже і набавились, не знаю. Так, що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Чи буде та сама спека, чи будуть дощі? Давайте роздивлятись. Кажуть синоптики, що завтра короткочасні дощі місцями очікуються тільки на півночі країни, лише подекуди. У східних областях теж не всюди і у Криму. А термометри мають показати 26-28 тепла на заході країни, а на Закарпатті до плюс 31, на півночі 23-25 тепла, подекуди й до плюс 27, у центральних регіонах 28-30, на сході від 26 до 29 з плюсом, на півдні теж 28-31 і у Криму плюс 27 максимально. У Києві та області має бути завтра погода переважно малохмарна, проте без опадів, і зранку 18-23 тепла, так само ввечері, а в день до плюс 26. А зараз у столиці плюс 27, так зафіксували, і, ну, можливо, там до 28 підніметься, але погода з мінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Зараз знеструмлені 20 населених пунктів на Сумщині і Кіровоградщині, все через негоду, а через російські обстріли безживлення оселі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх. Графіків та обмежень струму сьогодні немає. Загалом українців просять потужні прилади вмикати до 17-ї. Тепер про підтримку. У лікарні 22 регіонів поїдуть медичні холодильники. В них можна безпечно зберігати вакцину, компоненти крові, тест-системи. Техніка може працювати до 48 годин без електропостачання, тож допоможуть медзакладам зберігати чутливі препарати навіть під час перебоїв із струмом. Додам, Нідерланди передали 600 таких холодильників. У Запоріжжі росіяни все частіше б'ють по автозаправках. У місті розробляють план, що почали працювати мобільні заправні станції. Попри ворожі атаки, дефіциту палива в місті немає. Раніше говорили про те, щоб у Запоріжжі посилити захист АЗС у прифронтових громадах від російських дронів. Вже підготовлено проєкт захисту і почались перемовини з власниками АЗС. Тепер про технології. Електронну чергу для легкових автомобілів на кордоні планують запустити цього літа. Попередньо Одещина стане одним із перших регіонів, де буде проведено тестування є-черги для машин. Після пілотного запуску систему поступово масштабують. І на сам кінець про повернення додому. На озерах Хортиці знову побачили рожевого пелікана. Він не прилітав десятиліттями. Повернення пов'язують з тим, що після руйнування окупантами Каховської ГЕС природа повертається до свого історичного русла. Для рожевих пеліканів така атмосфера знову стає комфортна для полювання.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: За київським часом. Це слухаю випуск новини, думаю, так, мені вже потрібно відпустку, бо я вже пропускаю деякі події, вперше їх дізнаюсь саме тут. Можливо, ви теж хотіли по відпустку, але, ну, може, не маєте такої можливості, то що ж робити? Якщо відпустка все одно потрібна і психіка прям дуже просить перезавантаження. Ну, можливо, наші ведучі хепіранку знають, вони точно все знають, вони розказують нам подекуди все, що таке накипіло, наболіло і дуже актуально. Тому вже за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM найкращі моменти хепіранку послухаємо. І от про ці мікропригоди, які можливо собі влаштувати часом, коли не маєте дуже багато часу або коштів на повноцінну відпустку, то от деякі поради у нас для вас є. Тому дочекайтесь, послухайте, які саме, запишіть собі, користуйтесь. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Каптин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
19: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: «Хеппі ранок».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: А я вчора у відпустці на морі була.
5: Це ж тільки спека почалася, а їй вже нагріло щось.
4: Як ось, що там
5: коли
4: нагріло?
5: Ти встигла?
4: Там все дуже просто. Та, приїхала з роботи і пішла на море. Ну як пішла? Я лягла спати до себе в ліжко, відкрила значить, на провітрювання це вікно. Ну і знаєш, так вітерець подув приємно з вікна. І я так очі закрила, а там щось дітки бавляться на майданчику. І я уявила, що я на пляжі. І воно спрацювало. Я так солодко заснула ще.
5: Насправді...
6: Багатьом нам треба буде уявляти це.
5: Так, на жаль, не у всіх така багата фантазія, як в тебе, Аліна. Але згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч. Так.
6: Тому ну, це якраз оця популярна концепція відпустки вдома, що Аліна майже придумала сама. Вона буде і популярна серед українців. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав дитинстві, хочу на море, мамо.
5: Так.
6: Хочу на море. Вона каже, дома є море. Море роботи. І все. І вже дома відпустка.
5: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки.
4: Ну, наприклад.
5: Наприклад, забронюйте собі на вихідні готель в себе в місті. Ну, от просто...
4: Ну, прикольно.
5: Ну, навіть...
4: А там басік може бути.
5: Зміна обстановки, вона вже на ваш мозок повпливає позитивно.
6: Але тут дуже важливо, бо тонка грань. Якщо будете чоловік бронювати, а дружина, а ти що таке робиш? Ти скажеш, це для тебе сюрприз. Для тебе. Тут треба вміти пояснити.
5: Угу. Ще є простіший і дешевший варіант. Ви можете побудувати собі маршрут невідомими місцями. 100% у вас є якась вулиця, де ви ніколи не були. 100% є якийсь парк, до якого ви хотіли, а ніяк не доходили.
6: Я так ходив в себе по районі і дивлюсь, і знайшов, а там такі... Пиво не розлив, там була акція 2 дорівнює 3.
5: А ще краєзнавчий музей, по-любому, у вас є, ви там теж не були.
4: Ні, ви знаєте, оце маршрут невідомими місцями не цікаво, мене він чи не кожен день. Я так подорожую, коли реба працюють, не можу по картах їздити. Греця куди мене завозять?
5: Їдем з Аліною, якось вона каже, ми на Святошину. Мікровідпустка, 48 годин вихідних. Отак, поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
6: А як це
5: зробити? На кар'єр, наприклад. Або десь від...
6: Ще лайфхак, берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
7: Поїзд прямує до станції вокзальної.
6: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу, і найближчі квитки куди є, от в напрямок. Полтава.
4: А я, прикиньте, з Денисом...
6: Поїли отак на 2 дні, і клас.
4: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано взагалі.
6: Поїзд на Мальдіви. Ну, Аліна, знаєш, але от то... Ми розказуємо про цю відпустку вдома. Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, «Ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі?» І вона каже, «Хочу на море, ти путівки береш?» А він каже, «Ні, освіжувач для повітря».
4: Боже, хай буде відпустка краще.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 6:39 в Україні. Нікітін вам тут співає романтичну пісню. Я б навіть сказала баладу, серенаду. Ти поселилася душі в ефірі Хіт ФМ. Після невеличкої реклами знов тільки хіти. Але поки не забудьте підписатись на наші соцмережі, бо там багато всього цікавого завжди для вас пропонуємо. Ну, а далі вже тільки хіти. Володимир Дантес там, до речі, зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі Уді струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:49 в Україні. Володимир Дантес, робота «Ти не забудь» у нас прямо зараз в ефірі Hit FM. Але любов любов'ю, давайте поговоримо про більш практичні речі, які у нас повсякденні, щоденні, особливо для людей більш старшого віку. Ну, можливо, це ваш вік, я не знаю. Але давайте поговоримо про це. На правах реклами розкажу, бо ця інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки у мережі LifeCell і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. А тепер наші півгодини музики, які ми заслужили без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті ти щось інше малось на увазі, ні?
4: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу, був міцний... Міцно витримати.
3: Як
2: цемент.
4: По-перше, треба повертати дзвінок. Далі, короткі любовні записки писати. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж, тобто ви цікавите емоційним станом своєї другої половинки.
2: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
4: Ну...
2: Час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
3: Хоч хтось колись насипався, Ром.
2: Марина, а твої батьки не будівельники?
3: Що?
2: Бо щось ти таке з себе строїш.
4: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш? Скажи, будь ласка.
3: Дві заміжні жінки. Одна вже, друга майже.
4: Ну, майже. Що-то...
2: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати.
3: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
4: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Які тут у нас свіжі дані оновлені від синоптиків є? Давайте розбиратися з цим. Про погоду на завтрашній день поговоримо. 25 червня у нас попереду, це четвер. І кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути погода така малохмарна. Але все одно хмарність буде присутня подекуди і навіть дістануться дощі. Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині і у Криму ще теж подощить. А термометри покажуть 26-28 тепла у західних областях, на півночі до 26 максимально, у центральних регіонах 28-30, на сході до плюс 29, навіть так, переважно плюс 26, але місцями до 29. А на півдні 28-31 і у Криму максимум буде температурний плюс 27. А у Києві та області завтра буде малохмарно. Теж, ну, в принципі, як сьогодні, термометри мають показати зранку і ввечері 18-23 з плюсом, а вдень до плюс 26. Зараз у столиці тримається плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. З Шахтарського на Дніпропетровщині вивозять родини із дітьми. Представники громади радять стежити за повідомленнями на офіційних каналах. Просять не забувати документи, медичні довідки, ліки та інші необхідні речі. Вибиратися людям допомагають мобільні оперативні групи. Розширити зону обов'язкової евакуації збираються на Харківщині. І про захист. Новітній далекобійний дрон розробляють наші конструктори. Реактивний безпілотник вражатиме ворожі цілі на відстані до 2000 кілометрів. Окрім того, апарат оснастять інтелектом. Ще аналізуватиме попередні перешкоди і будуватиме безпечний маршрут. Ударів по цілях окупантів ми не збавляємо. Минулої ночі у Криму атакували енергоінфраструктуру. Без електрики – Севастополь. Окрім того, воїни знищили 3 ворожі морські дрони. Атакували й підприємства в Оренбурзькій області. Далі про підтримку. Студенти із вересня отримуватимуть більші стипендії. Академічні та іменні виплати зростуть удвічі, кажуть урядовці. У бюджеті на це є понад 6,5 мільярдів гривень. Найменша стипендія нині – 1500 гривень. Тепер про кавуни. Без смугастиків не залишимось. Попри весняні заморозки, фермери встигли пересіяти баштанні. Підростають на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Сезон же розпочнеться у найближчі тижні. Продавці чекають до 35 гривень за кілограм, а за кіло диньок правитимуть 60-70 гривень. І наостанок, Івана Купала за новоюліанським календарем сьогодні у храмах правлять молебні. Дівчата плетуть вінки, хлопці розкладають багаття. Одні запускатимуть на воду, але гуртом стрибатимуть, щоб позбутися лихого. Івана Купала нагадує про древнє свято Купайла, коли наші пращури уславляли сонце, природу та молодість.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 13.26 в Україні. Виявляється, сьогодні Всесвітній день історії. Я зараз почуваю себе як на уроках історії, коли не хочеться відповідати. Але у нас будуть відповідати, значить, Роман Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Коша. Всі втрьох будуть відповідати на це питання вже після невеличкої реклами. Це будуть найкращі моменти хепіранку. Вони про це сьогодні розказали, тож будете знати і ви. Раптом ви пропустили, то тепер нас доженемо. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
8: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
23: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
22: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо, Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
21: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
24: Хеппі ранок.
21: На Хіт FM. Будь в курсі.
2: Сьогодні Всесвітній день історії, щоб ви собі знали.
5: Тої, яку я вам розказував?
2: Ні, Роман, справжньої. Насправді це дуже класне свято, тому що воно нам, українцям, потрібно особливо. Воно спрямоване на те, щоб ми зберігали історію для майбутніх поколінь за допомогою сучасних медіа, переказували їм, щоб наші майбутні покоління не наштовхувались на ті самі проблеми.
11: Я, до речі, у тіктоці підсіла на одного хлопчика, йому десь років 10, напевно. Він вже досить популярний, я просто забула, як його ім'я. І він так досконально знає історію і так і класно переповідає, що я, як людина, яка погано знає історію, така, так, я зараз вивчу.
2: Але завдяки навіть людей, які хлопчику. Погано знають історію, можна нею зацікавити. Тому що ми приготували для вас гороскоп. Яка епоха вам підходить за вашим знаком зодіаку?
5: Отже, овни, ви епоха вікінгів, пригоди, завоювання, ризики, життя на максимальній швидкості. І сире будете все їсти, бо вони сире їли.
11: Тельці, Мариночко, ми з тобою, ну, хто б сумнівався, італійське відродження, а розумієш? Мистецтво, краса, комфорт, розкішні банкети та насолоди життя.
5: Там голими ходили всі.
11: Ну я ж кажу, подобається.
2: Близнюки у нас про просвітництво 18 століття. Там дебати, нові ідеї, книги, відкриття і нескінченне спілкування.
5: Рак, і ви – вікторіанська епоха. Опа. Сімейні традиції, затишок дому, сентиментальні історії, перуки.
11: Але ви в нас – стародавній Єгипет, велич, культ особистості, золото і бажання залишити слід в історії. Ну і коти,
2: і коти.
11: Звісно.
2: Діви.
5: Звідси.
2: Діви – це початок індустріальної революції. Вони за порядок, ефективність, систему та вдосконалення всього навколо.
5: Я читаю далі. Терези.
2: Бо ми, бачиш, завдяки історії і прогресу.
5: Бо ми французький королівський двір 18 століття.
2: Так,
5: мода, етикет, подивіться на мене. Мистецтво, дипломатія, красиве життя. Я от вам говорю, і руки винімию, і жабу тую.
11: Ну, маніфік. Скорпіони. Темне середньовіччя.
2: Опа.
11: Таємниці, інтриги, алхімія, заборонені знання та прихована сила. Мені цікаво зі скорпіонами поспілкуватися з темного середньовіччя.
2: А я би краще доєдналась до стрільців, бо стрільці – це епоха великих географічних відкриттів, подорожів невідома, нові світи та жага пригод їх.
5: Стародавній Рим – це козероги, кар'єра, дисципліна, влада, амбіції, побудова імперії, пляцок Спартак – це все ви, козероги.
11: А водолії в нас майбутнє 22 століття. Технології, революційні ідеї та прагнення змінити світ. Я сподіваюся, водолії, що ви нам зараз з майбутнього скажете, що Росія більше не існує.
5: І риби. Риби – срібний вік поезії та мистецтва. Мріливість, творчість, романтика, життя між реальністю і фантазією.
2: І яким би ви не були знаком зодіаку, яка б епоха вам не підходила, цікавтеся історією. Бо тільки пам'ятаючи своє минуле, ми будемо мати хоч якесь майбутнє.
5: Сказала, як Конфуцій.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу
24: «Хеппі ранок».
21: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: 15.38 в Україні, а це у нас на Hit FM робота Let Me Love You, Justin Bieber і DJ Snake звучать. А після невеличкої реклами знов тільки хіти, але спершу не забувайте підписатись на YouTube-канал Hit FM, бо там можна знайти цілу хітову дюжину. Підписатись на цей плейлист і слухати дванадцятку без зайвих слів та реклами.
1: Hit FM. Реклама.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
4: Деталі на Subway.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні – сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову.
3: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
5: Живий звук.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 13.49 в Україні. Мама Ріка і робота-зв'язок в ефірі Хіт ФМ. Саме час, мені здається, взяти своїм коханим людям, просто написати, як ти, спитати, що вони роблять, або щось таке особисте, можливо, або навіть нагадати, що треба скуштувати щось смачненьке. Я вам, як своїм улюбленим людям, можу розказати на правах реклами стільки смаків ескімо каштану в формі сталією і один з найсмачніших каштан, вишня, шоколад у кондитерській глазурі. Це просто вау. Смак, перед яким не встояти. Ескімо каштан, вишня, шоколад. Дуже раджу, спробуйте, потіште себе. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Тому, як від душі вам. Раджу, після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп на самому початку буде Скрябін.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І в момент рандомний Оксана така, взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазить.
3: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бозі!
4: Мене
3: хто
4: не питання, як
2: цнотливий в 40?
4: Чи це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? То вже.
2: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2020. 26. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
15: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
15: Деталі на сайті lavina.mobile.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маємо поговорити про погоду на завтрашній день, а це у нас четвер, 25 червня. Синоптики нам прогнозують майже по всій території України погоду малохмарну. Переважно буде невелика хмарність з короткочасними дощами, але не всюди. Ну так, точково якось. На Житомирщині, на Чернігівщині, і ще на Луганщині, Донеччині, і ще трошки у Криму. Термометри мають показати близько 26-28 із плюсом у західних областях. На півночі 23-26 тепла, у центральних регіонах 28-30, на сході від 26 до 29 із плюсом, на півдні 28-31 і у Криму максимально плюс 27. А у Києві та області завтра буде малохмарно, близько 18-23 тепла очікується зранку і ввечері теж, а в день 26-27 тепла. Це як сьогодні. От зараз у столиці плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По кінотеатру у центрі Конотопа на Сумщині ударили загарбники. Усередині були люди, є поранені. Зранку ворог атакував хлібокомбінат у Глухові, це теж на Сумщині. А у Сумах ударив по АЗС, травмував трьох людей. Водночас брехню про те, що загарбники захопили селище і Волжанське неподалік Курської області, наші воїни заперечили. Далі про справедливість. Нові заяви можна подавати до Міжнародного реєстру збитків, завданих росіянами. Додали кілька категорій. Стосуються вони порушення прав людини, втраченого доступу до медичної допомоги та освіти і окремих економічних втрат. На тепер у реєстрі збитків понад 40 категорій заяв, а подати можна у Дії. І про нашу енергостійкість. Канівську гідроакумулюючу електростанцію планують добудувати. Розпочалася підготовка проєкту, повідомили в Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства. Саму ГАЕС на Черкащині зводити почали у 80-х роках, а на початку 90-х роботи призупинили. Складна економічна ситуація далася в знаки. Тепер про те, що коїться на наших західних кордонах. Автобусний трафік там зріс. Щодня до інших країн в'їжджає понад 500 автобусів, а на початку травня прямувало близько 350. Прикордонники додають, сезонний наплив подорожніх завершиться наприкінці серпня, на початку вересня. І наостанок у Києві небайдужі городяни врятували маму качку із 7 дитинчатами. Пернаті кілька днів блукали міськими вулицями серед авто і перехожих. Качину родину помітив працівник зоомагазину, її прихистили у крамниці, а зоозахисники допомогли випустити на волю. Нині перната сімейка у безпеці на одній зі столичних водойм.
0: Новини на Хіт FM.
1: Раптом ви пропустили ранкове шоу «Хеппі ранок». Сьогодні було дуже цікаво. І у нас все є на сайті hitfm.ua. Повна версія «Хеппі ранку». І навіть найкращі моменти ви можете окремо послухати. Тож, заходьте в сайт hitfm.ua. І вже за 4,5 хвилинки в ефірі послухаємо рубрику «Вгадуй або жартуй». Про що сьогодні жартували або, можливо, знали якісь факти наші ведучі «Хеппі ранку». А з вами сьогодні я, Оля Громова. Привіт вам!
3: Хіт FM.
4: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: З кайфом я футбол включив!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Акційний код із пачки вів!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: В розіграші переміг!
3: Бо я чіпси Лейс купив!
2: Хочу виграти мільйон!
3: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Далі на сайті promolace.ua.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу. Цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
15: Хеппі ранок
14: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
16: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку. Давай в стилі мюзиклу.
17: І вас запрошуємо.
16: Я взагалі хотів, щоб Аліна співала Марину. Так, і Олена Зінченко.
17: Такий от мюзикл у нас.
16: Такий мюзикл, розгузданий. Олена Зінченко, наша продюсерка, нам всякі факти цікаві шукає, задає. І каже, давайте серйозно відгадуйте. А ми хі-хі-ху-ху-ха-ха робимо.
17: Валіна, аж волосся дибки стало на руках.
18: Ти може наполотив.
16: Вау, тебе волосся на руках.
19: Броненосці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити.
17: Ось броненосці і Рома – єдині люди на планеті, які здатні переносити. Оце мінус 16 на кондиціонері, які ти накручуєш.
16: Ні, це люди, ми себе накручуємо.
17: Переносити, я вже захворіла.
16: Переносити якусь таку, знаєш, штуку, таку тяготи душевні. І ага. Броненосці. От вони такі, ну назва у них крута броненосці, але в них, ну що, їм по них ніхто не стріляє з пулемета, на що їм ця броня? І вони такі себе накручують. А от що я броненосець в цьому житті добився? От мені вже 4 роки, я вже по броненосецьких мірках вже статечний чоловік-самець. А що я? А що я? А у мене електросамокат.
18: У мене є ще один варіант.
17: Давайте будемо зупиняти його, хай він заганяє себе в екзистенційну кризу.
19: Броненосці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити хворобу Гансена, тобто проказу.
17: При
0: звичайно, ми побачили.
16: То, що би ми хотіли, знаєш, Зіна, трошки такої прокази нам додати між нами.
17: А вона на нас і так і каже, якогось... ах, ви проказники.
0: А я думала, що броненосці люди здатні переносити алкоголь на вечірки, де не можна. Да, в пакетах.
16: Відомі ж броненосецькі вечірки.
0: Так, так.
19: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб...
17: з'їсти садок вишневий і
0: помахати. Ні, щоб зробити ще одну яблуню дитину, бо яблуня від яблуні далеко не паде.
16: Калінко. Яблук багато залізає.
17: Так.
16: І значить, якщо ми будемо їсти...
0: нержавіюча сталь.
16: Так, щось ми з заліза зможемо щось зробити таке велике. Москвіч 412. Ішкомбі. Він не ржавий вже, але от того заліза. Щось, це має щось бути таке велике, залізне, металеве.
0: Качерьошку
16: нехай
0: таку.
16: Качерьошку. Нехай це буде робот із...
0: із броненосців.
16: Із сигаретних пачок. І він рухався отак. Ви робили?
17: Є таке, що сьогодні робот трошки попаяло.
0: Та він з'їв вже 5 морозів, поки ми тут прибіли.
17: Він під морозом.
19: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб спробувати усі їхні сорти.
17: Ого!
0: Достатньо галу, спробувати і нормально.
16: Я беру Джона Голд. Я беру Джона Голд яблуко, іду на касу і такий, а я Джона Голд чи Джона Принц взяв? І все, і не знаю. І пробиваю як.
17: Та й пожити так само теж.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.37 в Україні. Це у нас Нікіта Кисльов, робота «Вівтар». Ну, ви все почули. Нікіта сам попросив, треба проголосувати, щоб з другого на першу сходинку, але ж там витіснить іншого артиста. Ну, тут треба думати, хто вам більше подобається, але обов'язково вподобайте, щоб вже цієї п'ятниці були нові, свіженькі результати. І Аня Лісовська про все нам розкаже. О 17 в ефірі «Хітова дюжина» щоп'ятниці. А далі трішки корисної інформації і тільки хіти. Сталося не
1: жаль. Hit FM. Реклама.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза необхідністю та розвитися з лікарем.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: У нас Іван Люленов і ікона в ефірі Hit FM. 14:47 за київським часом. Мені здається, ніколи не перестану слухати по колу цю пісню, як Іван співає. Але півгодини музики у нас там слідом підтягуються одразу після коротенької реклами. Але спершу про смачненьке розкажу на правах реклами, про смаки Хрещатик, які треба обов'язково скуштувати. Курівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А ще сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Як на мене, це взагалі найкраще морозиво. Нехай літо буде магічно солодким із Хрещатик. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама. Півгодини музики розпочнуться з гуртом «Друга ріка».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті це щось інше малось на увазі, ні?
4: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу, був міцний, ну, міцно витримати.
3: Як
2: цемент.
4: По-перше, треба повертати дзвінок. Далі, короткі любовні записки записати. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж, тобто ви цікавитеся емоційним станом своєї другої половинки.
2: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
4: Ну...
2: Час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
3: Хоч хтось колись насипався, Ром.
2: Марина, а твої батьки не будівельники? Шо? Бо щось ти таке з себе строїш.
4: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш? Скажи, будь ласка.
3: Дві заміжні жінки. Одна вже, друга майже.
4: Ну, майже.
2: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати.
3: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
4: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте
2: Хіт
0: Хіт FM.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це 25 червня, це у нас четвер. І майже по всій території України має бути малохмарною погода. Але подекуди можлива така невелика хмарність із короткочасними дощами. Це стосується Житомирщини, Чернігівщини, Луганщини і Донеччини. А ще трошки у Криму подощить. Термометри мають показати 26-28 тепла у західних областях. На півночі 23-26 із плюсом. У центральних регіонах від 28 до 30. На сході до 29 максимально в день, хоча переважно плюс 26 покажуть термометри завтра. А на півдні країни 28-31 і у Криму плюс 28 максимально. У Києві та області завтра буде малохмарно, без опадів, звісно. Зранку і ввечері 18-23 з плюсом, а в день 26-27 тепла. Це як сьогодні. Приблизно зараз у столиці тримається плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для водіїв. Кермувальники ваговозів мають бути пильними. У Києві запровадили тепловий режим. Якщо припече до плюс 28, до міста в'їхати не вдасться. Уважними мають бути і водії легковиків. У спеку не можна залишати зачиненими у салоні малечу і тварин. Сезонні обмеження для фур нині діють по всій країні. Винятки – критично важливий транспорт. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив сьогоднішні удари по Оренбурзькому газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводах. Низку влучних ударів ми завдали і по важливих для загарбників локаціях у Криму. У Бахчисараї палають склади, зайнялося біля аеродрому Гвардійське. А у Севастополі зник струм, під ударом була головна електропідстанція міста. Тепер про цінні папери. Вона нагадає про розкішний замок, парк та гору Айпетрі. Ще одну військову облігацію випустив Нацбанк. Цього разу її присвятили місту Алупка на Чорноморському узбережжі у тимчасово окупованому Криму. За допомогою військових облігацій ми підтримуємо наше військо і заробляємо гроші. І ще трохи про допомогу. Перші результати програми «Досвід» має значення для людей віком 50+. У Мінекономіки підбили підсумки. Уже працевлаштовано або стажуються більше як 1500 охочих, а найбільше шукачів із Києва, Львівської та Харківської областей. Сама ж програма покликана допомогти із працевлаштуванням тим, кому 50 і більше років. І наостанок – квітковий сезон на Чорнобильській АЕС. Розмаєм кольорів дивують троянди та лілеї. Яскраві клумби на тлі промислових конструкцій створили незвичний контраст із місцем, символом однієї з найбільших техногенних катастроф у світі. Суворі споруди поруч із квітами нагадують, життя проростає усюди.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Вже 15.26 в Україні. Маю вам нагадати, що є у нас на сайті повна версія хепі-ранку. Там у нас багато всього на сайті насправді є. Ви можете зайти, переконатись, почитати, зайти за посиланнями у соцмережі теж, додатись. А ще вже після невеличкої реклами, менш ніж за 5 хвилинок, найкращі моменти хепі-ранку будуть в ефірі, щоб ви теж знали, як можна собі влаштувати невеличку таку відпустку, щоб мозок трішки свій перезавантажити, бо це часом дуже важливо, ну прям потрібно. Ну, я думаю, про це вам не треба нагадувати. Але варіантів накидати, будь ласка, вже зовсім скоро. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
11: Я поклав своє кохання на
10: перше місце Макс Барських «Сльози».
12: Моє серце тихо б'є прямо на твоїх долонях.
10: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
13: Хеппі ранок.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: А я
0: вчора у відпустці на морі була.
8: Це ж тільки спека почалася, а їй вже нагріло щось.
0: Як ось, що ти, там
8: коли нагріло? Ти встигла?
0: Там все дуже просто. Та, приїхала з роботи і пішла на море. Ну як пішла? Я лягла спати до себе в ліжко, відкрила на провітрювання це вікно. Ну і знаєш, так вітерець подув приємно з вікна. Я так очі закрила, а там щось дітки бавляться на майданчику. І я уявила, що я на пляжі. І воно спрацювало. Я так солодко заснула ще.
8: Насправді...
13: Багатьом нам буде треба буде уявляти це.
8: Так, на жаль, не у всіх така багата фантазія, як в тебе, Аліна. Але згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують брати відпустку цьогоріч. Так.
13: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома, що Аліна майже придумала сама, вона буде і популярна серед українців. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав в дитинстві, хочу на море, мамо,
8: так.
13: Хочу на море. Вона каже, вдома є море, море роботи. І все, і вже вдома у відпустці.
8: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки.
0: Ну, наприклад?
8: Наприклад, забронюйте собі на вихідні готель в себе в місті. Ну, от просто...
0: Ну, прикольно.
8: Ну, навіть...
0: А там басік може бути.
8: Зміна обстановки, вона вже на ваш мозок повпливає позитивно.
13: Але тут дуже важливо, бо тонка грань. Якщо будете чоловік бронювати, а дружина, а ти що таке робиш? Ти скажеш, це для тебе сюрприз. Для тебе. Треба вміти пояснити.
8: Угу. Ще є простіший і дешевший варіант. Ви можете побудувати собі маршрут невідомими місцями. 100% у вас є якась вулиця, де ви ніколи не були. 100% є якийсь парк, до якого ви хотіли, а ніяк не доходили.
13: Я так ходив в себе по районі і дивлюсь, і не йшов, а там такі... Пиво не розлив, там була акція 2 дорівнює 3.
8: А ще краєзнавчий музей, по-любому, у вас є, ви там теж не були.
0: Ні, ви знаєте, оцей маршрут невідомими місцями не цікаво, у мене він чи не кожен день. Я так подорожую, коли реба працюють, не можу по картах їздити. Греція куди мене завозять?
8: Їде Заліна, якось вона каже, ми на Святошину. Мікровідпустка. 48 годин вихідних. Отак. Поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
13: А як це зробити?
8: На кар'єр, наприклад. Так, або десь від... Так,
13: ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
14: Виїзд прямує до станції вокзальної.
13: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки куди є? От в напрямок. Полтава.
0: А я, прикиньте, з Денисом...
13: Поїли на, отак на 2 дні, і клас.
0: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано взагалі.
13: Поїзд на Мальдіви. Ну, Аліна, знаєш, але от то ми розказуємо про цю відпустку вдома. Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, «Ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі?» І вона каже, «Хочу на море. Ти путівки береш?» Він каже, «Ні, освіжувач для повітря».
0: Боже, хай буде відпустка краще.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
6: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні. Це Джері Хейл, додай гучності. Чомусь у нас такі є, можливо, асоціації з гучністю, що це якось, коли люди проявляють якусь таку емоцію радості, емоцію щастя, обов'язково це має бути ще й гучно. Або якісь інші емоції, але вони мають бути максимально яскравими. Якщо у вас є бажання скуштувати щось таке солоденьке, приємне, прохолодне в таку спеку, то, можливо, тут теж має бути якась така емоція, але я вам просто розкажу, а ви собі робіть там висновки і збирайтесь іти взяти собі щось таке смачненьке, розкажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний. Це справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком, неперевершене поєднання у формі з талією. Морозовий каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І, можливо, вам захочеться щось зробити більш емоційно, можливо, більш гучно, додати гучності до нашого півгодинного музичного нон-стопу. Він одразу після невеличкої реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних, зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І момент рандомний, Оксана така, от взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною.
3: О.
2: Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазить.
4: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бозі!
5: Мене
4: хто
5: не питання, як це
2: в 40.
5: Чи це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
2: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в прокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
13: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
8: Реклама.
14: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
15: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that I've...
1: Хіт FM.
2: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І розберемося з прогнозом погоди на завтра. Це буде четвер, 25 червня. Синоптики нам кажуть, що майже по всій території України має бути погода змінливою хмарністю, часом малохмарно. Але подекуди все ще зберігається погода з короткочасними дощами. Це стосується Житомирщини, на Чернігівщині ще, на Луганщині і Донеччині. І у Криму ще короткочасні дощі. Термометри мають показати 26-28 тепла у західних областях, на півночі 23-26 із плюсом. У центральних регіонах 28-30 вище за нуль. На сході завтра до 26, але подекуди до плюс 29. На півдні 28-31 і у Криму 27 градусів із плюсом, це максимально. А у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, без опадів, звісно. Зранку увечері 18-23 тепла і в день 26-27. Це такий максимум на завтра. І зараз у столиці теж тримається плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. Четверо людей поранено після атаки загарбників на кінотеатр у центрі Конотопа на Сумщині. А у Сумах після нальоту на АЗС травмованих троє. Під ворожим вогнем Дружківка на Донеччині поранено двох жінок. Зайнялася багатоповерхівка. А ось у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні жалоба за загиблими у наслідок удару у вівторок. Ворог обірвав життя чотирьох людей. Сумує Нікополь. Там загиблих троє. Ворог ударив по місту учора. І про наше відновлення. Більш як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. На конференцію з відбудови до польського Гданська веземо такий кейс. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти плануємо понад 30 угод. Нашу делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Дводенна конференція розпочинається завтра. Тепер про порятунок. Україна повернула чотирьох моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці, повідомили наші дипломати. Чоловіки нині у безпеці. І про подорожі. Топовий напрямок останніх двох тижнів червня назвали наші залізничники. Найчастіше мандрівники їхали з Києва до Львова і назад. А попит на квитки на цьому напрямку перевищував пропозицію утричі. Тож призначали додаткові поїзди. Загалом із 8 до 21 червня перевезли понад 1 мільйон пасажирів. І наостанок дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Зробив це посол Франції. Донька Ярослава Мудрого у минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князівин. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого. Для кожної окреме деревце.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Пам'ятаєте, який був сьогодні ранок, про що говорили наші ведучі хепі-ранку? Якщо ні, то є у нас сайт hitfm.ua, можна про все послухати, все згадати, все дізнатись, там все у нас збережено. А за 4 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку теж послухаємо, щоб вас трошки розрадити. І після того, як завжди, тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Вам привіт!
1: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Дійсно по-новому.
0: так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
19: Хеппі ранок на Хіт FM.
20: Будь в курсі.
3: Сьогодні Всесвітній день історії, щоб ви собі знали.
21: Тої, яку я вам розказував?
3: Ні, Роман, справжньої. Насправді це дуже класне свято, тому що воно нам, українцям, потрібно особливо. Воно спрямоване на те, щоб ми зберігали історію для майбутніх поколінь за допомогою сучасних медіа, переказували їм, щоб наші майбутні покоління не наштовхувались на ті самі проблеми.
22: Я, до речі, у тіктоці підсіла на одного хлопчика, йому десь років 10, напевно. Він вже досить популярний, я просто забула, як його ім'я. І він так досконально знає історію, і так і класно переповідає, що я, як людина, яка погано знає історію, така, так, я зараз вивчу.
3: Але завдяки навіть людей, які хлопчику. Погано знають історію, можна нею зацікавити. Тому що ми приготували для вас гороскоп. Яка епоха вам підходить за вашим знаком зодіаку?
23: Отже, овни, ви епоха вікінгів, пригоди, завоювання, ризики, життя на максимальній швидкості. І сире будете все їсти, бо вони сире їли.
22: Тельці, Мариночко, ми з тобою, ну, хто б сумнівався, італійське відродження, розумієш? Мистецтво, краса, комфорт, розкішні банкети та насолоди життя.
23: Там голими ходили всі.
22: Ну я ж кажу, подобається.
3: Близнюки у нас просвітництво 18 століття. Там дебати, нові ідеї, книги, відкриття і нескінченне спілкування.
23: Рак, і ви – вікторіанська епоха. Опа. Сімейні традиції, затишок дому, сентиментальні історії, перуки.
22: Але ви в нас – стародавній Єгипет, велич, культ особистості, золото і бажання залишити слід в історії. Ну і коти,
3: і коти.
22: Звісно.
3: Діви.
23: Звідси.
3: Діви – це початок індустріальної революції. Вони за порядок, ефективність, систему та вдосконалення всього навколо.
23: Я читаю далі. Тереси.
3: Бо ми, бачиш, завдяки історії і прогресу ти вмієш читати.
23: Бо ми французький королівський двіг 18 століття.
3: Так,
23: мода, етикет, подивіться на мене. Мистецтво, дипломатія, красиве життя. Я от вам говорю, і руків ви не мию, і жабу ту їм.
22: Ну, маніфік. Скорпіони. Темне середньовіччя. Опа. Таємниці, інтриги, алхімія, заборонені знання та прихована сила. Мені цікаво зі скорпіонами поспілкуватися з темного середньовіччя.
3: А я би краще доєдналась до стрільців, бо стрільці – це епоха великих географічних відкриттів, подорожів невідомо, нові світи та жага пригод їх.
23: Стародавній Рим – це козероги, кар'єра, дисципліна, влада, амбіції, побудова імперії, пляцок Спартак – це все ви, козероги.
22: А водолії в нас майбутнє 22 століття, технології, революційні ідеї та прагнення змінити світ. Я сподіваюся, водолії, що ви нам зараз з майбутнього скажете, що Росія більше не існує.
23: І Риби. Риби – срібний вік поезії та мистецтва. Мріливість, творчість, романтика, життя між реальністю і фантазії.
2: І яким би ви не були знаком зодіаку, яка б епоха вам не підходила, цікавтеся історією, бо тільки пам'ятаючи своє минуле, ми будемо мати хоч якесь майбутнє.
23: Сказала, як Конфуцій.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
20: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 16:38 в Україні. Це у нас Макс Барських, робота «Сльози» в ефірі Хіт FM. До речі, ви знали, що цього літа Макс Барських представляє свій новий проєкт. Це Open Air Fest. Це серія великих музичних подій, просто неба, де буде і жива музика, і вся ця атмосфера, ну, власне, вся ця фестивальна атмосфера, яку ми так любимо. І головне шоу артиста в різних містах України. Ну, хто там буде, крім Макса, те, що ми вже знаємо. Ще буде Іван Люлєнов, це буде Келер, і Софійка Нерсисян, і Артем Котенко буде. А хто ще, поки не розголошується, ну, принаймні, я не бачила, але чула, що це має бути доволі масштабно. Ну, уявляєте, велика сцена, живий звук, відкрита територія, там фудкорти, зони відпочинку і активності. Ну, все це буде довершено. Ну, і у центрі фестивалю виступ Макса Барських. А мені здається, його шоу давно вийшли за межі класичного концертного формату. Тому у Києві вже цієї суботи, а у ваших містах шукайте в інтернетах і обов'язково завітайте. Ну, а далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайдете інструкції та розповідайте за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: вміє Альона Маргалєва вибрати собі такий хіт, який просто запам'ятовується, а потім не можеш його забути. Фанат називається робота, яку ми ще не послухали. 16:47 за київським часом. Якщо у вас є можливість і бажання прямо зараз зайти і відмітити свої улюблені треки, які вам до вподоби, які хочеться чути ще раз і потім ще разочок переслухати, то на сайті hitfm.ua в розділі «Хітова дюжина» представлені 12 найпопулярніших треків, там ще трійко претендентів, але ви можете всіх роздивитись і всіх послухати, навіть кліпи подивитись, і там попередню версію програми теж послухати за 19 червня. Але наступна, новенька, свіженька, буде вже цієї п'ятниці, це післязавтра. Ну, дуже швидко летить час, тому голосуйте за свою улюблену роботу, щоб вона мала кращі позиції в топ-чарті. І частіше чути її в ефірі Hit FM. Ну, а після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті
4: це щось інше малось на увазі, ні?
3: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу, був міцний... ну, міцно витримати.
4: Як цемент.
2: Як цемент.
3: По-перше, треба повертати дзвінок. Далі, короткі любовні записки записати. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж, тобто ви цікаві емоційним станом своєї другої половинки.
2: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
3: Ну...
2: Час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
4: Хоч хтось колись насипався, Ром.
2: Марина, а твої батьки не будівельники?
4: Шо?
2: Бо щось ти таке з себе строїш.
3: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш? Скажи,
4: дві,
3: будь ласка.
4: Дві заміжні жінки. Одна вже, друга майже.
3: Ну, майже.
2: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати.
4: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
3: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
8: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову тут.
8: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
1: Живий звук. Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

наче би шкіра, а я без неї не маю причини. А я без неї не наче би шкіра, а я без неї не маю причини. Причини гоїти рани

Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Маємо знати, що завтра, 25 червня, у четвер, має бути погода майже по всій території України з змінливою хмарністю, часом малохмарна, але і короткочасні дощі, їх теж не уникнути, але не всюди. На Житомирщині вони можливі, на Чернігівщині, Луганщині, Донеччині і ще трошки у Криму. А очікується температура повітря на заході 26-28 тепла, на півночі країни близько 23-26 вище за нуль, у центральних регіонах 28-30, а на сході ще до 26, але подекуди і до плюс 29, на півдні 28-31 і у Криму до 27 із плюсом. А у Києві та області завтра має бути малохмарно, без опадів, звісно, і термометри мають показати 18-23 тепла. Тепла зранку, так само ввечері, а в день максимум 26-27 із плюсом. Зараз у столиці погода така змінливою хмарністю, на термометрах плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пляшка води під рукою та сонцезахисні окуляри не завадять. Україну помалу огортає жара. У найближчі дні припече до плюс 35. Поки ж від аномальної спеки потерпає Франція. Там виснажливі 45 за Цельсієм. Жарко у Німеччині. Землі скасовують літні фестивалі. Далі про нашу відплату. Понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту біля російського Санкт-Петербурга ліквідували сили оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ж нашої розвідки, росіяни стягують до Москви і Керченського мосту свої системи ППО. Західні медіа повідомляють, у російській столиці після атаки добрих дронів до кінця року зупинився місцевий НПЗ. Там виробляли 2/3 пального для Москви. Тепер про нашу енергостійкість. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів із початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. А серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині ж ми готуємося до викликів майбутньої зими. У регіонах втілюють плани енергоміцності. Обладнання іноземців допоможе. Далі про столичну електричку. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонтувати міст між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. Повноцінний рух кільцевої електрички залізничники відновлять найближчої неділі, 28 червня. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше із часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила плавневу систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: У нас завжди тут є що послухати після невеличкої реклами. Найкращі моменти хеппі-ранку. А найкращими вони стають, тому що ми знаємо, що вони вам сподобаються. На сайті hitfm.ua є ще безліч моментів, які можна переслухати, і повна версія хеппі-ранку теж. І за сьогодні, і за будь-який день, який вам потрібен, теж можна зайти і все там знаходити. А з вами сьогодні протягом дня я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт-ФМ. Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: З кайфом я футбол включив!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Акційний код із пачки вів!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: В розіграші переміг!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Хочу виграти мільйон!
14: З Лейс смакуємо футбол!
15: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
16: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. Легіон Північ. Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Це починається знову. Чемпіон.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Хітова дюжина. Хітова
2: дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.
3: Вгадуй або жартуй.
4: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку. Давай в стилі мюзиклу.
5: І вас запрошуємо.
4: Я взагалі хотів, щоб Аліна співала, Марина. Ну, а так. І Олена Зінченко.
5: Такий от мюзикл у нас.
4: От такий мюзикл розгузданий. Олена Зінченко, наша продюсерка, нам всякі факти цікаві шукає, задає. І каже, давайте серйозно відгадуйте. А ми хі-хі-ху-ху-ха-ха робимо.
5: Валіна, аж волосся дибки стало на руках.
6: Ти може наколотив.
4: Вау, тебе волосся на руках.
7: Броєносці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити.
5: Ось броненосці і Рома – єдині люди на планеті, які здатні переносити. Оце мінус 16 на кондиціонері, які ти накручуєш.
4: Ні, це люди, ми себе накручуємо.
6: Переносити, я вже захворіла.
4: Переносити якусь таку, знаєш, штуку, таку тяготи душевні. І ага. Броненосці. От вони такі, ну назва у них крута броненосці, але в них, ну що, їм по них ніхто не стріляє з пулемета, на що їм ця броня? І вони такі себе накручують. А от що я броненосець в цьому житті добився? От мені вже 4 роки, я вже по броненосецьких мірках вже статечний чоловік-самець. А що я? А що я? А в мене електросамокат.
6: У мене є ще один варіант.
5: Давайте будемо зупиняти його, хай він заганяє себе в екзистенційну кризу.
7: Броненосці та люди – це єдині на планеті живі істоти, які здатні переносити хворобу Гансена, тобто проказу.
6: Прикольно, ми побачили.
4: То, що би ми хотіли, знаєш, Зіна, трошки такої прокази нам додати між нами.
5: А вона на нас так і каже, якогось... ах, ви проказники.
6: А я думала, що броненосці люди здатні переносити алкоголь на вечірки, де не можна. Да, в пакетах.
4: Відомі ж броненосецькі вечірки.
6: Да, да.
7: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб...
5: З'їсти садок вишневий і
6: ні,
5: полохати.
6: Ні, щоб зробити ще одну яблуню дитину, бо яблуня від яблуні далеко не паде.
4: Калінко, яблук багато залізає.
5: Так.
4: І значить, якщо ми будемо їсти...
6: Нержавіюча сталь!
4: Так, щось ми з заліза зможемо щось зробити, таке велике. Москвіч 412. Ішкомбі. Такий, він не ржавий вже, але от того заліза. Щось, це має щось бути таке велике, залізне, металеве.
6: Качерьошку таку.
4: Нехай качерьошку. Нехай це буде робот із...
6: Із броненосця.
4: Із сигаретних пачок. І він рухався отак.
5: Ви робили? Є таке, що сьогодні Рому трошки побояло.
6: Та він з'їв вже 5 морозів, поки ми тут приїли.
5: Він від морозів.
7: Якщо ви будете з'їдати по одному яблуку щодня, то вам знадобиться більше 20 років, щоб спробувати усі їхні сорти.
5: Ого!
6: Достатньо галу, спробувати нормально.
4: Я беру Джона Голд. Я беру Джона Голд яблуко, іду на касу і такий, а я Джона Голд чи Джона Принц взяв? І все, і не знаю. І пробиваю як.
5: Та й пожитити так само теж хочу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. FAA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову тут.
10: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
12: Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Святослав Вакарчук і робота «Люти не минає» в ефірі Хіт ФМ. Ми, знаєте, мені здається, що триматися наші дні – це такий окремий вид мистецтва, який вимагає, як мінімум, диплом з прикладного пофігізму і чорного поясу з іронії. Але якщо ви відчуваєте, що внутрішній дзен кудись зник, вас покинув, не знаю, може увімкніть режим внутрішнього кота, бо подивіться на котів. У світі може відбуватись будь-який абсурд, але якщо за графіком третій денний сон, вони йдуть і сплять, і все. Вчиться у професіоналів. Але тим часом ще слухати тільки хіти, їх по собі залишу вже після невеличкої реклами, а повернусь завтра, почуємось тут на Хіт ФМ, щоб провести наступний день і робити свої важливі справи в одній компанії. А вже завтра з 7 до 11 ранкового шоу «Хеппі ранок», а потім я прийду, будемо разом. А по собі залишаю півгодини музики, які розпочнуться разом із Тонією Матвієнко. Сьогодні з вами була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І в момент рандомний, Оксана така, взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти, мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш з 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазить.
4: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бозі!
5: Мене
4: хто
5: не питання, як це...
3: Сліпливий в 40.
5: Що це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже...
3: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ. Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Я відчиняю двері.
12: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Реклама.
13: Хіт ФМ.
7: Тільки хіти.
13: Хіт ФМ.
7: Реклама.
14: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
15: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
14: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Реклама.
13: Хіт ФМ.
7: Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Саша.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
1: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 25 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарну. Подекуди траплятиметься мінлива хмарність, і дощі дістануться Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині та ще подощить у Криму. Термометри мають показати 26-28 тепла у західних областях, на півночі до плюс 26 максимально в день, у центральних регіонах 28-30 вище за нуль, на сході до 29, на півдні 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною, без опадів і максимально в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Новопетрівцях на Херсонщині унаслідок атаки росіян загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Йому було 24. Травмовано ще 5 представників. Ворог поцілив по фахівцях, які розміновували землі. Атакували росіяни сьогодні кінотеатр у Конотопі на Сумщині. Поранили 4 людей. І про підтримку міжнародних партнерів. Гроші від ЄС отримувати будемо за графіком. Єврокомісія випустить облігації на суму до 80 мільярдів євро. І саме ними профінансують платежі для України. За цією програмою ми вже отримали понад 25,5 мільярдів євро. Далі про сарану. У Зеленодільській громаді на Дніпропетровщині особливий режим захисту рослин. Там виявили осередки коників-шкідників, а спеціальні заходи на 30 гектарах. Особливо уважними мають бути пасічники, землі оброблятимуть від сарани. Фермери також повідомляють про комах ненажер на Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Поки що шкідників небагато, здебільшого мова про лічинки. Проте науковці попереджають, суха й спекотна погода може все змінити. Далі про цифровізацію. Головні муніципальні послуги на єдиній платформі. У Львові запустили новий мобільний застосунок «Місто». Допоможе швидко знайти укриття, зрозуміти, де і який транспорт прямує, записатися до ЦНАПу, оплатити погодинне паркування. Такі сервіси мають Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ, Запоріжжя та Буча. А столиця – Київ цифровий. І наостанок про наше чтиво. Книги для дорослих та дітей рідною мовою. В угорському містечку Айка відкрилася українська книжкова поличка. Більше сотні нових видань поповнили фонд місцевої бібліотеки. Жителі почитати можуть і іншими мовами у збірні книжкові куточки з понад 30 країн.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Реклама.
6: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір. Всім привіт. З вами я, Оля Громова. І давайте поговоримо про те, як же позбутися тої спеки. Розкажу на правах реклами. А саме від спеки must-have новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозовий Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива із соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Ну подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Спробуйте, бо ж для цього і придумали літо. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
3: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті
4: це щось інше малось на увазі, ні?
3: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб типу, був міцний, ну, міцно витримати.
4: Як
2: цемент.
3: По-перше, треба повертати дзвінок. Далі, короткі любовні записки записати. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж, тобто ви цікавитеся емоційним станом своєї другої половинки.
2: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
3: Ну...
2: Час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
4: Хоч хтось колись насипав сіром.
2: Марина, а твої батьки не будівельники?
4: Що?
2: Бо щось ти таке з себе строїш.
3: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш? Скажи,
4: дві,
3: будь ласка.
4: Дві заміжні жінки. Одна вже, друга майже.
3: Ну, майже.
2: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати.
4: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
3: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: говорить так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті Tower Media UA.
9: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
5: На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
13: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
12: Гордо та Райнер Зоневельд – Локо, Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням поза медичною процедурою та лікарем.
6: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову тут.
6: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
8: Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз хочу поділитися з вами своїм лайфхаком від спеки. Кажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати новий ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І момент рандомний, Оксана така, от взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, ну як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти, мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літній мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазить.
4: Моя бузі. А хто ти такий? Ой, ті бузі.
5: Мене
4: хто
5: не питання, як це
3: цнотливий в 40.
5: Що це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
3: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Хіт FM. Реклама.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
8: Зараз старомодні підкати знову повертаються в моду.
9: А, я чула про це, до речі. Да, нарешті ти щось інше малось на увазі, ні?
10: Ну, дивись, є три старомодні звички, які треба повертати в пару, щоб тіпа, був міцний, ну, міцно витримати.
9: Як цемент.
10: По-перше, треба повертати дзвінок. Далі, короткі любовні записки писати. Ну, і ще увага до емоційного стану без використання соцмереж, тобто ви цікаві емоційним станом своєї другої половинки.
8: Алін, тихіш, не розпаляйся, це все фігня. Алін, скажи, будь ласка, котра година?
10: Ну...
8: Час нагадати, яка ти прекрасна, Алін.
9: Хоч хтось колись насипався, Ром.
8: Марина, а твої батьки не будівельники?
9: Шо?
8: Бо щось ти таке з себе строїш.
10: Ромочка, ти ж маєш знати свою цільову аудиторію. Чого ти мелеш? Скажи,
9: дві,
10: будь ласка.
9: Дві заміжні жінки. Одна вже, друга майже.
10: Ну, майже.
8: Я просто згадав, як це було колись. Бо у всіх поколінь свого часу були оці крінжові підкати.
9: Крінжуйте, поки не зустрінете свою крінжулю.
10: І записочки пишіть зранку, бо воно так мило.
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
7: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Хай ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
3: Хрум кого хочу. І гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Втім, я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: Кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
8: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І в момент рандомний Оксана така, от взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся так, ну як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною. Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазити.
9: Моя бузі! А хто ти такий? Ой, ті бозі!
10: Мене
9: хто
10: не питання, як це
8: ти? В 40.
10: Що це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
8: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
7: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
7: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
12: Я поклав своє кохання на вівтар.
11: Перше місце – Макс Барських. «Сльози».
13: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
11: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Поколи люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.